0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu, Alumil. Jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.

0: construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
1: Platon Oftamed, cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt.

0: calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Pum-pum-pum, da, o sâmbătă minunată de primăvară cu ploi calde și cu perspective fantastice pentru roadă, sperăm noi, fără multe probleme și fără încurcături. Problemele la mansardă încep astăzi și îl avem lângă noi cu mare bucurie. L-am chemat să discutăm pe domnul Stănică Danciu, detectiv particular, profiler, investigator, cercetător, detectiv emerit, practic, cel care a rezolvat celebrele cazuri. Cazul Stănică, cazul Buștescu, cazul Flerkeș, cazul Hanten, cunoscut ca Mr. H sau Mr. Hunter. De altfel, domnul Stănică, vreau să vă mulțumesc că ați acceptat. Știu că aveți un program foarte încărcat.
1: Bună dimineața!
0: Ați venit cu trusa, ați venit în uniformă, de aveți fularul, aveți șăpcuța, aveți lupa, aveți microscopul, aveți practic o trusă pe care o purtați mereu la dumneavoastră?
1: Un detectiv trebuie să știe să se piardă în mulțime, ca să zic așa. Ori dacă le ai pe toate, nu duci lipsă de nimic.
0: Asta e adevărat și am vrut să începem în forță cu cazul Kerteș. Cum anume cazul Kerteș a marcat cariera noastră și cum ați ajuns?
1: Eram un pifan, cum se zice, în branșă, pentru că...
0: Prin 69, din
1: era, câte era în amintesc. 71, pentru că în 69, doar ce mă înrolaseră, comandamentul încerca să mă direcționeze către un job administrativ, însă ajuns acolo am descoperit niște nereguli la dosarele cu litera...
0: Vrânceanu. Deci dosarele Vrânceanu și...
1: Vrânceanu Kerteș. Acolo au fost primele cazuri pe care de fapt le-am rezolvat.
0: Puțină lume știe că investigația a început în galeriile romane și aici vâlvele au jucat un rol extraordinar, pentru că după săptămâni pe care le-ați petrecut în galeriile romane, pentru că acolo, la un moment dat, au fost descoperite anumite urme care au dus indirect la cazul Kerteș și apoi investigația pe care a sprijinit-o din banii ei, doamna Popa, care a avut un impact absolut fantastic asupra cazului și care totuși a reușit să rămână în umbră. Clar că revistele din acea perioadă și presa și televiziunile au încercat să facă o investigație paralelă, cum știm foarte clar că o investigație nu merge niciodată. E stereo, cum ați spus în pauză.
1: Ca să vă zic, de fapt, cum am pornit totul, trebuie să mergem cu 10 ani înainte să fi devenit polițist. Anume, pe 30 mai 1965, eclipsa totală de soare, care nu numai că mi-a schimbat cursul vieții, dar a fost poate primul caz pe care l-am rezolvat. Eram în curtea bunicilor, țin minte și acum, și la radio s-a spus să nu te uiți direct la soare. Eu am știut că ceva se ascunde acolo și că urma să se întâmple ceva colosal. Ei bine, cu o bucată de ciob afumată în grătarul din curte.
0: Un fragment dintr-o bucată de ciob parțial spart.
1: Care investigat din sticlă, mai apoi ne-am dat seama
0: sticlă
1: că...
0: transparent, semi-transparent, exact. Maro spre roșu. Fragmentel de dintr-o bucățică, un fragmentel dintr-o bucățică de ciob de sticlă, practic,
1: dacă
0: care...
1: Dacă mergem cu 100 de ani în urmă, vedem, de fapt, și putem găsi sticla din care a originat,
0: e tot acolo,
1: acel
0: nu?
1: Ciob.
0: Extraordinar.
1: E nevoie doar de percepția unui detectiv calificat. Asta se învață în timp. Ei bine, soarele a dispărut complet.
0: Da, da, da.
1: Eram
0: era o eclipsă de tip Neumann. Adică nu era eclipsa care lasă o liniu, un cerculeț de lumină sau hai să spunem pufoșenia aia care apare când soarele e acoperit de lună, că depinde și de distanța pe care o are luna față de pământ, unde anume se interpune și dacă luna e în spatele umbrei pământului, pentru că aici avem o situație foarte interesantă, de asta și tu să investigație de genți foarte interesant.
1: Am vrut să investighez atunci să văd dacă acolo unde era noapte era tot așa eclipsă de soare.
0: Da.
1: Și după circa 4 săptămâni, nu numai că am renunțat la caz, dar am aflat răspunsul cutremurător,
0: da,
1: pentru că era, țin minte și acum, o seară de septembrie destul de anevoioasă, era ceață, o ceață groasă. Eu eram mic, aveam 1,20 m.
0: Dar totuși misterul era strâns legat și de cazul Bujor, pentru că ați venit în paralel de pe ați lăsat pentru o anumită perioadă investigație, cercetările legate de misteriosul caz Bujor, care a făcut tam-tam la vremea lui, masiv, care a rămas un caz. Și nici astăzi nu putem spune cu siguranță a fost sau n-a fost Bujor. Pentru că Bujor, știm exact foarte bine că, nu? Ați rămas
1: problema
0: cu...
1: e următoarea. Mm-hmm. Știți, Bujor era prieten foarte bun cu această damă din epocă, cu doamna T. Doamna T, care era exact
0: muza din...
1: Cânte cu Marie Tănase, exact. În care spune
0: exact, un intermezzo la Barcagiu de pe Dunăre.
1: Să ne gândim de fapt de unde vine ea și direcția în care au mers, nu numai cântecele ei, dar de fapt jazzul românesc, pentru că ea e unul din pionierii free jazzului vocal. Dacă e să ne uităm și mai atent, vedem cum cărămida acestui caz, pentru că, scuzați-mă, dar dosarul respectiv, dacă vedeți dosarul respectiv, ce coperți frumoase au pus. Știu că doamna Stoica s-a ocupat în speță și a vorbit cu domnul Mihai, care atunci lucra la...
0: Domnul Mihai a rămas la investigații, la fel, cu câteva rezolvări spectaculoase în acea perioadă.
1: Cazul Oieru, doamne.
0: Da. Ce Bușteanu.
1: Caz. Doamne, ce caz. Țin minte și acum plecasem în vilegiatură.
0: S-au făcut multe comparații și paralele legate de Miorița și de faptul că mai multe țări, adică, de fapt, acel grup infracțional care a făcut ravagii într-o perioadă când aveam o oarecare vulnerabilitate în spațiu, nu? Erau vremuri complicate în care era important să se reșapeze puțin după...
1: Ce vremuri frumoase și complicate erau. Țin minte și acum fumul gros care ieșea din fabrica de ciocolată. Dacă vă amintiți.
0: Ce investiții se făcea. Și era o perioadă vulnerabilă, încă nu erau aranjate chestiunile, să spunem. Nici poliția nu făcea față, era o situație...
1: Miliția,
0: da, în mulți n-am prins perioada aia minunată. Bun, să ne întoarcem puțin la...
1: Comandantul Cristoloveanu, pentru că
0: fără el nu s-ar fi întâmplat nici măcar emisiunea asta, nu ar avea, probabil ar arăta altfel și din perspectivă cuantică, nici măcar spațiul ăsta nu s-ar fi configurat așa, pentru că domnul Topoloveanu, dar și doamna Steluța au jucat un rol absolut.
1: În special doamna Steluța și doamna Suzana, pentru că împreună au deschis ceea ce
0: primul
1: se
0: birou.
1: Cheamă primul birou galerie de crime românești, pentru că ele două și cu dânsul, cu domnul Topoloveanu, prezintă o panoramă.
0: Da, primele crime economice, exact, practic, tot ce a ținut de dezvoltarea unor tehnici de delapidare și au venit... Bine, clar că anumite jurnale din acea perioadă, adică anumite surse, au speculat în jurul acestei situații cum că doamnele au dat idei, chiar au jucat rolul unor sunt surse de ca niște surse de inspirație pentru cei care încă nu știau cum anume să facă mânăriile, cum anume să înceapă să folosească situație, pozițiile pe care le ocupau, pentru că vorbim de un grup infracțional aflat la putere, da, multe vreme, în spatele celor care erau oficial la putere. Știm foarte bine că...
1: Mereu se întâmplă pentru că acolo unde e un pește mare...
0: Astăzi s-a inversat situația. Grupul infracțional e la vedere, iar cei care se află în spatele grupului infracțional de regulă sunt oameni ok. Oameni cu, să spunem, cu o cinste, care încă au păstrat anumite urme de demnitate, de onestitate, pe care îi mai putem observa, dar mai rar, desigur, avem nevoie și de o lampă de tip Diogene, cum au apărut acum, sunt pe val aceste lămpi cu care putem merge în căutarea unui om cinstit dacă ajungem în zona unui aparat de...
1: Și cu unghia despicată, pentru că e foarte important de luat asta în calcul. Gradul de sofisticare e diferit acum în ceea ce privește criminalitatea asta financiară. Pentru că, de fapt, cazurile cele mai grele nu sunt crimele din dragoste. Și trebuie să ne întrebăm cum ajunge un om să fure de la
0: exact
1: altul.
0: De ce? Pentru că, practic, am putea spune într-un fel că toți fură, numai că furatul din furat e deja mai dificil un pic, pentru că e un fel de...
1: E un buzunar Mobius, ca să zicem așa, pentru că odată ce bagi mâna într-un buzunar care nu e al tău...
0: Klein,
1: o problemă dialectică un calibru...
0: Dumneavoastră, dacă ne putem tutui, cred că e real. Cred că ce a fost impresionant pentru mine când am citit prima lucrare, autobiografică, desigur, Lupa și fularul, foarte, foarte, deci recomand pe val. Am fost surprins să aflu că ați inventat buzunarul tandem, adică acele buzunare legate de desubt, așa încât momentul în care bagi mâna într-un buzunar, o poți scoate prin celălalt buzunar, pe lângă picioare, în față sau pe în spate. Foarte interesant, foarte interesant, paltonul care permite să scoți prin alt buzunar ce bagi în primul buzunar, așa încât atunci când ești prins, de exemplu, într-un tramvai, da? Pentru că ați început ca hoț, ar trebui să ne înțelegem, puțină lume știe, dar să le spunem chestiunilor, probabil că nu a fost deloc simplu să recunoașteți, dar asta e, că ați venit de acolo. Deci normal că venind de acolo știți absolut cu ce lucrați.
1: Am văzut niște lucruri pe care puțin pot zice că le-au văzut. Eu am văzut una din cele mai mici plăcinte cu brânză făcute vreodată și nu numai că am văzut-o, dar am furat-o și am și mâncat-o. Asta a fost începutul carierei mele, pentru că băgând mâna în buzunar în fața patiserii respective, simigerie era de fapt. Am scos prin buzunarul celălalt brațul, am apucat merdeneaua cu două degete, pentru că era mică, era o merdenea minusculă.
0: Erau mai mici merdenelele de pe...
1: Doar aia era o merdenea specială, era făcută lângă simigeria domnului Goldstein Mike de către domnul Mihai, care făcea o contraoperațiune, contraofensivă informațională, ca să zicem așa.
0: Multe scrisorele, multe mesaje au fost trimise prin acele plăcințele, nu întâmplător am râs. Cine știe,
1: Răvaș.
0: Da, erau vremuri complicate, activitățile subversive, elementele, să le spunem, dușmănoase, care încurcau destul de mult investigațiile, dar încurcau și...
1: Se făcea propagandă pentru pregătirea criptomonezilor în spațiu public.
0: Criptomoneda noastră, puțin știu.
1: Au văzut, de fapt.
0: Cred că o să facem o scurtă pauză să revenim, să intrăm în plăcințică, ca să zică... Facem o scurtă pauză și revenim imediat, rămâneți obligatoriu, pentru că ceea ce va urma întrece, nu doar imaginația turbulentă, care de multe ori poate sub efectele unor raze greu de detectat în ziua de astăzi, pentru că trăim vremuri complicate, multe elemente, să le spunem, pe care nu le simțim, poate nu le auzim, dar au un efect, nu?
1: Pe pereți, la lampa ultravioletă, uneori în hoteluri găsești urme de lichid seminal.
0: ducă-se pe pustie, aveți grijă mare unde vă cazați, unde mergeți și rămâneți aici pentru că nivelul dezvăluirilor, zonele, rutele, încrengăturile, cărările și bifurcațiile, ca să spun, trifurcațiile vor fi uluitoare, vor fi de... Puh!

0: Publicitate.
1: Kaufland taie inflația cu promoții.
0: Publicitate.
2: Care... Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ci date?
1: Extraordinar, am auzit mai devreme salată de icre, după aia nu mai știu ce am mai și evident, bineînțeles că m-a dus imediat cu gândul la Casa Ionaș, Cazul Ionaș. Oh, domnul Stănică, începem cu începutul, de altfel e o chestiune foarte importantă, inclusiv, deja curg întrebările, spectatorii sunt s-au trezit, ca să spun, evident. Și sunt foarte atenți și curioși, deja, da. Primul una din întrebări e dacă este adevărat că ați învățat de la căței legat de simțuri, legat de miros, de parfumul, să spun, hoției, de izu și dâra pe care o lasă un grup infracțional sau un interlop sau cine.
2: Ați auzit vreodată un lătrat gros pe un câmp din Bărăgan? În mijlocul nopții de vară, eu eram. Când eram mic, am trăit foarte aproape de o haită de câini și am urmărit comportamentul lor. Continuu, constant, au fost luni de zile întregi în care ziceam, păpușel, trebuie să ne trezim, să ne ridicăm în geraș, să mergem mai departe, bombonel.
1: Și ajungând... V-au acceptat câinii, v-au acceptat, haita v-a primit, nu?
2: Asta și pentru că erau câinii bunicului meu care păseau moșia din jurul casei. Trecând un pic...
1: De acolo, departe, apropo, de acolo până la casa Ionaș era o zvârlitură de băți?
2: Ca să zic așa, Ionaș... A sării la concluzie.
1: Eu n-aș sări sus mai devreme decât...
2: Uite cum se treabă păpușa. Deci, în copilărie mi-au zis la început mugli.
1: Că da, am cunoscut. Trăit,
2: cum s-ar zice, printre lupi, pentru că lumea era foarte vicleană și foarte hrăpăreață. După care am ajuns la adolescență.
1: Cum se mai spune în cărțile vechi, la început a fost nesațu. Cei desigur mai sarcastici.
2: Erzațu, pentru că ce rămâne de fapt când se decantează vremurile astea sunt amintirile frumoase,
1: da,
2: și
1: puține,
2: crimele
1: frumoase.
2: Economice, pentru că dacă stai să te uiți, trecutul e clădit.
1: Și unde am ajuns? Și cum a fost, dar cum va fi?
2: E, după nu știm. Zis Rahan,
1: da,
2: la părul meu crescuse, da. Era blond, da. Era bogat, iar mie îmi plăcea să stau la bustul gol la 1 mai, ca să zic așa, pentru că la 1 mai acolo... 2 mai, scuzați-mă.
1: romantică perioadă.
2: Veneau și îmi ziceau, pirpirelule, ai vrea o hamsie acum? Și eu ziceam, ascultă la mine morcoveață. Zâmbetul ăsta prostesc de pe chipul tău nu-mi spune decât că la vârsta de 4 ani mâncai peltea pe ascuns, măi nerușinatule. Și... ca să zic așa, am făcut pași repezi în investigații, pentru că primul caz...
1: Domnul Stănică, exact, asta am vrut să clarificăm puțin. Bun, mugli, Rahan. Dar vremurile nu au glumit cu noi niciodată. Și, by the way, cum e astăzi tineretul, spune și folosește destul de des. Când ne luăm țara înapoi? Pentru că noi vorbim de investigații, știm că sunteți pe urmele, pe mai multe linii. Cred că asta, într-un sens anume, mă gândesc că poate cazul, cum îl chema?
2: Mateiaș?
1: Da.
2: Referiți la cazul Mateiaș?
1: Exact.
2: Ei bine, acolo a fost nevoie de muncă de teren, ca să zic așa, pentru că m-au trimis pe terenul de fotbal al echipei ABA Jibou să văd, de fapt, și să urmăresc dacă cumva blatul care se făcea avea implicații politice.
1: Atunci când ați a firul ierbii și ați cercetat terenul de fotbal fir cu fir, iarbă cu iarbă, printre furnicuțe și ce mai era pe acolo, pentru că totuși era o paragină, Era, dar era o altă paragină, nu da, e paragina de astăzi. Paragina de astăzi de este mascată, este oferită drept rezultat. Ori paragina de atunci, cu stadionul, ce...
2: Deci țin minte și acum că era final de etapă după un meci foarte interesant între Gloria Mânjești și echipa Abajibou. Gloria Mânjești pierduse, bineînțeles. Da. Și Abajibou urma să aibă un meci cu Flacăra Gaz Metan Media. Și era foarte interesant pentru că se știa de dinainte că Flacăra Gaz Metan Media și avea să dea două cartonașe roșii.
1: Atunci când ați a fost un prim pas spre rezolvarea cazului respectiv, când ați găsit pe teren un fragment, un fragment dintr-un document important din lixurile de la Metaxa, de la Malaxa, să nu le confundăm. Atenție mare pentru că asta... Malaxa, nu? Dacă nu aș, și doamna Bujoreanu...
2: Olga cazul... Bujoreanu. Mm-hmm. Și cazul Olga Bujoreanu puțin știu că, de fapt, Olga Bujoreanu e pseudonimul românesc al doamnei Agatha Christie. Pentru că eu am fost printre primii români
1: aici
2: care au promovat-o.
1: Am vrut să ajungem aici.
2: Am scos-o din anonimat, ca să zic așa.
1: Extraordinar.
2: Și am adus-o printre noi. Dânsa a scris un roman mai puțin cunoscut, pentru că tot timpul s-a încercat eclipsarea scriitoarelor de sex feminin.
1: Sigur.
2: Din programe și din canoane. Dar dânsa scrie, ca să zic așa, un roman hard-boiled, nu de cu detectiv, cu comici, și puțin știu că filmul Aferim al lui Radu Jude e inspirat din opera dânsei, din primul ei roman.
1: Desigur. Cine știe, cine află. Acum, întorcându-ne puțin în trecut, așa, făcând o schiță, cât ne permite timpul, legat de un arbore genealogic, pentru că ați încercat să aflați de unde ați primit, ca să spun, și pe ce cale, acel al șaptelea, al optulea simț, al nouălea chiar, acolo sunt vreo 14 din cât
2: sunt am 14 înțeles, dintre care trebuie amintit simțul răspunderii și etica de muncă pe care le-am dobândit de la bunicul meu. Și ca să o luăm, de fapt, invers, trebuie să mergem cu vreo 8 generații în urmă, pentru că am investigat arborele meu genealogic și totul a pornit, de fapt, undeva în 1600, unde stră bunicul meu era aprod în oastea lui Ștefan cel Mare. Și trebuie să ne uităm atent, pentru că pe el chema Adam Cristeanu.
1: Da.
2: Cristeanu pentru că era al lui Cristi și al lui Ana și era născut în anul în care, după Cefareși, venit din Imperiul Otoman, trecuse peste Dunăre și descălecă, iată, în zona de sud, unde își făcu o pingelărie, ca să zicem așa, nu erau pingele pe atunci, dar existau opingi, cel puțin.
1: Da.
2: E bine, dânsul a întâlnit-o pe doamna Avramescu, Bianca. Bianca Avramescu, puțin știu că e stră bunica mea. Bianca Avramescu
1: cu multiple talente.
2: S-a iubit cu el și știa nu numai să jongleze cu
1: și să controleze,
2: jocurile de putere pe care le juca erau imense, pentru că știți mănăstirea Cozia?
1: Da, cum să nu?
2: Ea a pus prima piatră acolo.
1: Extraordinar.
2: Deci este ceva de neimaginat.
1: În taină, pentru că nu era permis. Dar dacă nu mă înșel, a fost un caz izolat în care o doamnă a fost lăsată în altar. Și chiar dacă nu mă înșel, a fost un caz destul de ciudat, ca să nu spunem înspăimântător, că nu doar a fost lăsată în altar o doamnă, dar a fost închisă de 4-5 zile, dacă
2: absolut.
1: Nu mai mult.
2: Absolut. Vorbiți aici despre doamna restauratoare Diana, care nu numai că a fost lăsată 5 zile acolo, dar a și rașchietat, ca să zicem așa, catapeteazma.
1: Ca să ajungă la fresca de altă dată.
2: Și știți ce a găsit de desubt?
1: tu?
2: Sub imaginile extraordinare cu îngeri pe care nu le pot vedea decât preoții din zona altarului, mm-hmm. a găsit niște inscripții mult mai vechi.
1: Arhaice.
2: Și un trimiteri. Desen cu un lup dacic. Poate vă întrebați de ce, poate vă întrebați cum. Și aici trebuie să ne uităm la societatea secretă Bâtca. Pentru că mergând pe urmele a ceea ce e încercarea asta de subminare a ortodoxiei prin împuierea ei cu mesaje retrospective care duc mai departe la doamna Ieronim din Ozia, trebuie să ne întrebăm de fapt dacă nu cumva Manase este cel responsabil pentru bărbierirea a ceea ce este Arhimandritul din 1800.
1: Alt caz absolut fantastic, 104. Dar noi nu dăm tot acum, deci grijă mare, întrebările curg, este incredibil, deci este foarte mult interes. Cine ar crede? Cine ar spune? Am zice, domnule, astăzi, în perioada în care tehnologia, progresul, gadgeturile, tot ce ține de inteligența artificială, poate că sună foarte cibernetizat și futuristic, mă scuzați. Iată, totuși există multă curiozitate și mult interes. Facem o scurtă pauză și revenim cu detalii absolut uluitoare.
2: Ochii pe cele trei târnave, vă rog, căci urmează ceva șocant.

0: publicitate.
1: Super weekendul aniversar vine cu
0: publicitate.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsește el pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereal.

0: comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Ha, fantastic, muzica parcă e din filmul nostru. Domnul Stănic, e o bucurie enormă, mesajele, ascultătorii sunt încântați. Foarte multe întrebări, foarte multe răspunsuri și desigur o să anunțăm și un concurs extraordinar imediat. Lăsăm un pic să se mai...
1: Luceață, trebuie să închid început emisiunea. Ai grijă, te rog, te pup.
0: Da. Nu-i problemă, nu puteți să-l puneți pe silent. Pe vibrație e ok. Așa, bun, am ajuns într-un punct foarte, foarte interesant, într-o încrengătură, ca să nu-i spun, într-o steluță, da, nu întâmplător, pentru că vorbim despre stâna steluța, adică și cazul respectiv, care are, de fapt, niște ramificații neașteptate. Au fost făcute multe speculații și comparații cu Miorița, pe de-o parte, dar și cu Baltagu, pentru că cazul a fost destul de șocant, dar pe de altă parte și vremurile erau tulburi, erau vremuri complicate și oamenii aveau oarecare deja dezvoltaseră acea perioadă când a avut loc acel caz răsunător, o oarecare imunitate la cazuistici care astăzi poate par medievale. Bun, noi nu ne permitem să intrăm în detaliile acelei situații, dar putem face niște trimiteri de unde o să pornim, de unde o să facem și concursul. Cum ați ajuns să vă ocupați de acel caz? Pentru că totuși era destul de mare competiția. Mm. Erau mai mulți cercetători, mai mulți detectivi, de mai mulți milițieni, grupuri. Care se cum și oare de ce au întins cercetările pe mai bine de 40 de ani, parcă?
1: Aș vrea să zic, în primul rând, că atunci când te înrolezi într-o școală care te ducă să devii nu un detectiv, ci în primul rând ofițer, pentru că așa era atunci, ajungi să fii nevoit să faci ceea ce acum se numește profil psihologic. Cum se știe foarte bine, râul Tisa este cel mai mare afluent al Dunării. Iar râul Mureș este și el afluent al Tisei. Astea sunt niște lucruri pe care, nu numai că le înveți, dar de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisa, este o expresie foarte importantă în școala de profiling. Trebuie să ne gândim cum pornim, de fapt. Noi am început și primul curs este citirea Mioriței cu voce tare
0: de la capăt spre început, important.
1: Identifica de fapt caracteristicile acestor criminali. Ei bine, prima întrebare cu adevărat apăsătoare pe care trebuie să-și o pună ascultătorii și la care îi rog să răspundă pe această cale, ce fel de criminal mănâncă brânză direct de la oaie?
0: Atenție mare! Întrebările care vor urma, o serie de întrebări, sunt pentru a ticlui, pentru a structura, până la urmă, un mecanism de rezolvare a unui caz răsunător la vremea lui, dar care, iată, revine pe buzele specialiștilor și premiul este absolut fantastic.
1: Nici nu vă zicem, va trebui să vă dați seama singuri și să investigați, să vedeți care este, dar cine știe care e legătura dintre următoarele și cazuri, dar și cuvinte, va avea cheia succesului în ceea ce înseamnă această competiție mică.
0: Și va avea acces în stațiile Unirii Universitate Romană de Metrov și cu posibilitatea de a face acolo reparații, de a lucra acolo și de a aduce inclusiv trotuarele din zonă și dalele va primi această șansă uluitoare de a transforma centrul orașului într-un centru spectaculos.
1: Și teatru din Parcul Bazilescu, exact, în ceea ce a fost odată un teatru de vară extraordinar, în aer liber, cu un microfon și un proiector. Deci să vedem legătura, vă rog frumos, dintre un înger plictisitor,
0: așa,
1: o miriadă de slănină, Stoichkov,
0: așa,
1: pirostriile Bezestenului, o confederație a păduchilor, Mioara Cocea, pionierul aviației Aurel Vlaicu, o glugă de coceni și Stan și Bran și vă rog frumos să nu văd răspunsuri de tipul Laurel and Hardy, pentru că astea sunt americanizări a ceea ce înseamnă cultura locală.
0: Da. Pot da un clu pentru cei care, clar, acum au început evident să sfârâie sinapsele, oamenii au început să pună cap la cap aceste elemente și cu siguranță va veni și un răspuns nu am îndoieli. Dar pot să dau un mic secret. Atunci când începeți cu cercetarea unui caz, începeți de la capăt. Adică, și din ce am auzit, dacă, evident, ați avut o relație, poate nu este, nu știu cum să spun...
1: Oportună, zice.
0: Agatha Christie, ok, pe de-o parte, dar și Sherlock Holmes, pe de-altă parte, dacă ne gândim bine.
1: Nu numai care... l-am cunoscut, l-am iubit și avea alături de prietenul meu bun, Corto,
0: da.
1: O intuiție exemplară, pentru că acolo unde el nu căuta, găsea, ca să zicem așa. Mm-hmm. Și sigur, mulți au pus pe seama asistentului lui, pe seama felului în care își dezorganiza complet și intenționa cazurile, ca numai el să fie cel apt să le mai rezolve. Asta e o tehnică foarte bună de criptare.
0: Felcherul Watson, să nu uităm.
1: Absolut.
0: Deci felul în rolul pe care l-a jucat într-un balans interesant.
1: Dumneavoastră ați făcut vreodată analiza elementală calitativă a dulceței de zmeură, pentru că e un element important.
0: Zaharisită sau nu? Pentru că aici sunt mai multe.
1: Zaharisită e mai bine, pentru că fracția zaharisită poate fi analizată și cu o spectrogramă, pentru că trimițând prin cristalele respective o rază de lumină, vezi care sunt unghiurile de incidență și îți dai seama de gradul de zaharisire. Ei bine...
0: Zmeura în monol nu se zaharisește decât dacă intervenim acolo.
1: Au fost cazuri și...
0: ține de condensul de pe cap, ține de capac? Și de componenta chimică, asta ține și de densitatea sticlei.
1: Și de felul în care punctul de fierbere e atins în momentul în care dulceața respectivă se face în oală, pentru că dacă te grăbești prea tare, zaharisirea și caramelizarea zahărului intră într-un stadiu avansat.
0: Deja a venit un răspuns foarte, foarte interesant. Perișorul, cu siguranță aici e o trimitere la perișorii de pe zmeură, care joacă un rol foarte important în felul în care se face condensul, pentru că condensul care împinge capacul, noi putem observa dacă lăsăm la întuneric borcane cu zmeură sau la lumină. Cum anume capacul? Capac altfel bombat sau capac convex?
1: Altfel vezi dulceața când ai lumină în debaraca, să zic așa, pentru că nu poți să bagi mâna, orbește, poate scoți un borcan de zacuscă, poate nimerești la o conservă de ciorbă de perișoare.
0: Da.
1: E destul de greu și aici ascultătorul care a spus foarte bine perișor știe că cazul Perish a fost important, pentru că a fost vorba de implicarea americanilor cu cuvântul englezesc to perish, a pieri.
0: Da.
1: De aici și perișor. Ingerințele lingvistice în ceea ce înseamnă cazuistica din spațiul european e mare și dacă stăm să ne uităm un pic mai atenți, ne gândim la cuvântul alună, da?
0: Da.
1: Cuvântul alună în limba sârbă e chichirichi.
0: Foarte
1: lumea
0: curios.
1: Va zice că glumesc. În schimb, dacă vor căuta, vor vedea că chichirichi chiar e denominația acestui...
0: Păi de la chichirichi nu-i departe până la rikitikitavi. Și aici o să vorbim cu siguranță despre expediția dispărută în Neant, prima și ultima expediție românească pe o serie de insule, astăzi invizibile, de altfel și
1: Aventurile lui Rin Tin Tin
0: da.
1: Sunt clădite pe ceea ce e de fapt relația dintre om și câine și cum am zis și mai devreme, dacă auziți noaptea pe un câmp din Bărăgan un lătrat adânc,
0: da.
1: Să știți că sunt eu și că eu caut adevărul acolo.
0: A venit, am poftim?
1: În ceața groasă.
0: Ceața groasă face parte, de, clar, clar, din ecuație. Fără ceață nici nu putem porni o investigație. Sunt, au fost acele situații în care ați așteptat săptămâni la rând să apară ceața ca să puteți ieși cu luleaua, șapca, fularul și basca. Da, da, basca. A venit, avem deja un prim câștigător cu un răspuns foarte, foarte, foarte bun. Capacul ca capacul, dar fundul borcanului. Nu?
1: Depozitarea borcanelor trebuie făcută cu capacul în jos. Asta contribuie la păstrarea vidului din interior în cazul în care acesta e posibil de obținut. Și în vid, capacitățile și, de fapt, proprietățile chimice ale unor substanțe se schimbă. Pentru că dacă punctul de fierbere e unul într-o atmosferă normală, punctul de fierbere poate scădea sau crește în funcție de componentele din această substanță. Interesați.
0: Sunt, da, da, și nu întâmplător discutăm despre dulceață, pentru că facem direct legătura cu un celebru caz de pe la 1968, dacă nu mă înșel, trecut în taină, desigur, catastrofal pentru conducerea de atunci să recunoască că nu s-a rezolvat, în timp ce peste ocean deja se vorbea despre Rumenie în Suga, zahărul românesc, dulceața, acea crimă care a zguduit, inclusiv New York-ul a zguduit.
1: S-a vorbit în ziarele internaționale despre cazul Cheseaua, uh-huh. Zile în șir și puțini știu de fapt cine a pătat atunci.
0: Ce ar și-a făcut dulceață.
1: Demnitarului și ce-a făcut, pentru că el intrând în cameră, numai că s-a speriat. Uh-huh. Dar a avut impresia că vede acolo, sub așternuturi, o pată ceva groaznic.
0: Jocul cearșafului, sigur, falsul. Cearșafuri false. Foarte multe cearșafuri au fost jucate
1: în
0: pete de dulceață pentru a păcăli instituția familiei în vremuri tradiționale, când era foarte important să știe, să se știe în cuplu că poate exista încredere, că fiecare din cei doi e primul pentru celălalt. E primul și ultimul. Sau prima și ultima, nu?
1: Expresia viva la virgen în spaniolă înseamnă că nu ai nicio grijă pe lume, înseamnă că dacă îți trăiești viața viva la virgen,
0: da.
1: Că nu dai două parale pe ceea ce înseamnă, iată, nu numai sistemul de taxare, dar că în cazul în care tu nu ai un domiciliu stabil în statul spaniol și ești arestat la domiciliu, capeți capacitatea de a putea trăi în libertate, pentru că lumea e casa ta.
0: Asta cu siguranță, cu siguranță. Domnul Stănică, sărim înapoi ca să înțelegem puțin. Cum a fost, cum ați intrat, că pentru că asta a ajuns, evident, pe toate ziarele din acea vreme, clar, acum îngălbenite și nu știu ce. Cum ați ajuns în acel boiler cu dulceață? Cum ați ajuns în acea noapte când, acum ați așteptat, nu știu, o săptămână să vină, să apară ceața ca să ieșiți cu pipa special? Deci știm că pipa v-a ajutat să respirați în boilerul cu dulceață când ați făcut diving ca să scoateți la suprafață. Nu întâmplător, criminalul a aruncat cheile de la stână în boilerul cu dulceață, pentru că totuși cheile nu s-au dus imediat la fund. Dacă aveți un boiler cu dulceață, un boiler, pardon, un recipient,
1: un cazan
0: așa, cu dulceață, depinde desigur și de dulceață, densitatea, temperatura, sunt multe elemente, felul în care, viteza cu care cheile de la stână
1: rămân în suspensie.
0: Ele se duc, dar pot ajunge undeva, depinde desigur de chei, depinde de poziția în care le aruncați, da? Pentru că o cheie pe verticală coboară mai repede decât o cheie aruncată în dulceață, ca să nu mai vorbim de miere falsă. Pentru că mierea falsă, de exemplu, știut lucru că atunci când o cheie coboară, sau un lacăt chiar, se poate opri undeva la mijloc. Ca depinde și de distanțele.
1: Să vă explic. Uh-huh. Sunt mulți oameni care nu înțeleg expresia turn de fildeș. Și asta doar pentru că oamenii care au fost situații într-un turn de fildeș și cărora li se dădeau semințe de floarea soarelui cu praștia, scuipau cojile și în jurul turnului de fildeș se făceau morman imens și puteai să urci pe mormanul respectiv în turnul de fildeș.
0: Atunci a fost o perioadă, parcă a fost un moment, o răspândie, cum e pe val astăzi în clubbing, când ați mers puțin pe linia de cercetare a științelor naturale, când ați observat că la un loc unde ați mers să investigați, să faceți o cercetare,
1: în pădurea,
0: la râul Dobrovița, ați descoperit că în cojile de semințe pe care le-a lăsat grupul infracțional care activa în acea zonă, a lăsat coji de semințe care au fost luate de ape și atunci ați observat o furnică care a folosit o coajă de semință ca să treacă râul într-un fashion de luntre de Caron și atunci v-ați mutat puțin din zona detectivistică puțin spre zona naturală, nu?
1: Am colaborat cu domnul Attenborough destul de mult că în cazuri extreme furnicile ca să treacă râul formează un soi de brâu și de aici expresia românească, uite, brâu trece râu, pentru că ele cumulându-se într-o masă destul de solidă, păstrează sub ele oxigenul. Dacă o picătură de apă pătrunde în acel dom de oxigen capturat sub trupurile oacheșe ale acestor furnici, ele nu numai că se scufundă, dar se neacă.
0: Sigur, de asta ele pot folosi coș de semințe sau puteți încerca acasă un experiment. Dați drumul la apă în cadă de două palme. Spargeți niște semințe și luați cojițele, semințe mai mari, le găsiți în comerț, de ușor. Dovleacul el e mai plat, el merge, dar pe post de plută mai degrabă, dar o coajă mai concavă, mai adâncă, de jumătate de semințe, din care scoate semințe și plasați o furnicuță și o să vedeți cum într-o săptămână o să facă inclusiv o pânză. O pânză va folosi un fragment dintr-un păianjeniș, dintr-o plasă de păianjen. E uluitor. Ați lucrat și cu furnicarele? Ați observat ce se întâmplă
1: acolo? Nu numai cu furnicarele, dar am lucrat și la grădinița numărul 36 de pe strada Biruinței din municipiu Dobroșel. Când era municipiu Dobroșel, puțin mai știu, pentru că s-a renunțat și s-a trecut la, iată, Ilfov.
0: Atunci când a fost propunerea să apară cutia Milei și în sistemul de învățământ, adică în școli, în instituții, să apară acele cutii, a fost o perioadă scurtă în care a existat, pentru că de acolo...
1: Exista milă față de profesori atunci și asta a fost o problemă pentru sistem, pentru că ei aveau nu numai dreptul de a se revolta și a face grevă, dar în ciuda neplăcerilor cauzate de sindicaliști, ele aveau și rezultate. Ori acum e foarte important să ne uităm la felul în care intervenția părintelui în spargerea de grevă, în actul de degrevare, ca să zicem așa, e din ce în ce mai pronunțată, pentru că, iată, nu poți să clădești un imperiu din pânze de păianjen și să te aștepți să nu prinzi muște. Ori musca, știți la ce trage la cheseaua cu dulceață și atingându-se de ea, nu numai că o contaminează, dar uneori cu gurița ei mică mănâncă fragmente topind cu saliva semințele de zarzăre. Semințele de zarzăre sunt foarte importante în alimentația.
0: Problema
1: sturzului.
0: Cu sturzul, da, e cunoscut lucru, și inclusiv corbii care folosesc semințe, adică aduc semințele de zarzăre la șantiere sau în zone unde avem șenile, pentru a fi sparte. Pentru că o semință de zarzăre nu poate fi spartă atât de ușor. Un sâmbure, vreau să spun. Precum o nucă. Da, nuca e mai poroasă. Dacă o arunci pe șosea de sus, cum fac corbii, de multe ori arunc aceste nuci, ca să fie călcate de mașinile care trec. Și depinde și de mașină, depinde de cauciucuri. Sunt foarte multe elemente. E adevărat că v-ați concentrat mai mult o perioadă de
1: ornitologie, da? Da? Nu știu dacă știți, dar expresia o mierlești,
0: da,
1: e strâns legată de mierlă și de faptul, da, că ea e o ființă gregară care trăiește alături de membrii familiei ei și că odată ce cineva i-a atacat un pui, i-a mâncat un ou, nu numai că îl vânează, dar îl conduce către, ca să zicem așa, groapa de compost.
0: Până la final, da.
1: Îl duce la groapa de compost, te duce la sapă de lemn, la ceea ce înseamnă ascunderea sub pământ, pentru că doar acolo mierla nu te poate atinge.
0: Sigur.
1: Mierla te atacă.
0: Vorba aia, de la mierla la cățelul pământului, pentru că na, drumurile toate duc înapoi.
1: Și lătratul de pe câmp și acolo îți dai seama că sunt eu în spate, care privesc, care mă uit și care știe de fapt ce ai făcut, pentru că ăsta e motorul oricărei crime, e faptul că legea se uită la ea. Și trebuie să știm că mulți criminali acționează tocmai pentru a legitima existența unei ipostaze legiuitoare în rândul structurilor statale și prestatale, în ceea ce înseamnă cumanatele. Dacă e să ne uităm la valurile migratoare care au trăit, avem goții, avem hunii, avem gepizii, avarii, slavii, bulgarii, ungurii, pecenegii, cumanii și tătarii. Și trebuie să ne amintim de Imperiul Bulgar, care, da, în perioada despre care nu știm mare lucru și care a fost nu numai scoasă, ne-a fost răpită din manualele, da, de istorie. Vedem că noi am fost nu numai parte din, da, Imperiul Bulgar. Noi,
0: când?
1: Am fost Imperiul Bulgar.
0: Da, da.
1: Noi am fost bulgari de la început. Cred că timpul a sosit. Și
0: să ne luăm țara înapoi, totuși.
1: Asta,
0: adică nu se mai poate,
1: Kendrick,
0: domnule Stănică, nu se mai poate. Tensiunile sunt mari, conflictele sunt multe, interesele sunt mari. Acum, făcând un salt înapoi,
1: s-ar putea să cădem din lac în puț, pentru că dacă facem un pas în spate la momentul nepotrivit, nu numai că suntem ratați de ceea ce înseamnă tirul sub care suntem supuși, da, și subjugați de către inamicii noștri internaționali. Grijă mare la ce se pune în mâncare, pentru că nu știi niciodată dacă aparatul tău de bărbirit a fost sau nu folosit.

0: as fuck.
1: You out of pocket.
0: Two ATMs, you stepping to what?
1: You out of pocket.
0: Who you think they talk about? Talk about us.
2: Lagunele sunt ape stătătoare din jurul litoralului și dacă te uiți la felul în care ele au fost formate în urma închiderii unor golfuri prin nisipul pe care îl aduc valurile și curenții, îți dai seama că la fel adevărul i-a adus la mal mereu că te trezești cu fragmente de cărămidă și de sticlă și că nici măcar nu poți să-ți clădești o casă din resturile rămase din istorie, pentru că romanii au nenorocit o cultură întreagă, au distrus, au încercat să-și bată joc de ceea ce
3: greșeau. A sosit timpul să mai distrugem și noi alte culturi, să nu fie doar cultura noastră distrusă.
2: Doamne.
3: Bine, aici apar semne de întrebare legat de instigarea la deculturalizare, pentru că noi vorbim de culturalizare și deculturalizare, două dinamici foarte importante în structurarea ceea ce putem numi nucleu identitar, nu? Care, iată, nu mai e aici. Noi am rămas aici, dar degeaba, pentru că nucleul identitar a plecat de mult, a fost vândut, a fost furat, a fost luat. Când luăm nucleul înapoi?
2: Un stat care nu produce, nu e un stat care va reuși. Trebuie să ne uităm la Norvegia și la felul în care, deși au fost, iată, știți, în al doilea război mondial, gâtuiți de către nemți, au ajuns ca mai apoi să fie o putere independentă, sigur, cu o formă de guvernare diferită de cele prezente în Uniunea Europeană, dar cu o înrăurire și o direcționare socialistă, într-un fel, și e interesant de văzut cum acolo toți cetățenii nu au numai drepturi, dar au și reușite, au și bucurii,
3: au
2: fiecare un utilaj de mici sau mari dimensiuni, sau chiar medii dimensiuni.
3: Sigur, o combină în cel mai rău caz.
2: Cotețe de găini profesionale care adună inclusiv găinațul respectiv și îl duc și îl transformă în îngrășământ. Nimic nu se pierde, totul se transformă dacă ești în Norvegia, pentru că legile astea au ajuns să nu se mai aplice. Aici e bine că știm că sita are unele găuri prin care poate să treacă nu numai o buturugă, dar și lemnul românesc care se duce în Austria.
3: Da.
2: Acolo mobilierul se face mai bine și mai frumos, este exportat și mai departe la suedezi și ikeanii îl aduce
3: înapoi.
2: Îmi pare rău că am zis acest nume, trebuie să nu ne gândim la...
3: Adică se întoarce înapoi ca rumeguș cu clei presat.
2: Absolut.
3: Pentru că la fel, toate sunt în rotație în natură, nimic nu se pierde, se transformă.
2: Nu poți să recondiționezi un kilogram de smântână, ca să zic așa.
3: Dar dacă nu spunem stop, nu o să spună nimeni stop, nu? Adică aici ar trebui să înțelegem că statul are grijă, de multe ori, într-o antiteză cu ce era pe vremuri, să ne țină ocupați, să ne țină îmbăiați în plăcere, în consum, în... folosește toate metodele și toate pârghiile să ne țină ocupați și să ne ferească de ceea ce este numit disperare. Pe de altă parte, disperarea oricum vine, mai devreme sau mai târziu, și vine cu atât mai intens sau lovește cu atât mai dur.
2: Și e perfect, pentru că odată ce ești lovit de disperare, știi că nu mai e nimic de pierdut
3: și
2: că totul a fost în zadar, dar trebuie să ne gândim și să ne uităm la dilema clasică, ce a fost primul, ou sau găina.
3: Cocoș.
2: Dacă ne uităm, nimeni nu pune întrebarea corect.
3: Ați avut o fermă doar de cocoș, este adevărat? O primă fermă de cocoș unde... ați folosit cocoșii ați avut o metodă absolut incredibilă, inovativă pentru acele vremuri, când ați folosit cocoși în investigația cazului Vrăjmașu.
2: Deci cazul Vrăjmașu a fost dificil, pentru că trebuia să le plantăm cocoșilor ouă până în punctul în care credeau că sunt găini. Ori făcând asta sistematic mult timp, ajunsesem aproape de punctul în care să obținem o găină, doar că ei ajungeau să fie prea bătrâni și trebuiau, repuși în funcțiune în ceea ce înseamnă economia de piață, adică creați puii aceia pentru ciorbă, pentru ceea ce înseamnă un borș cinstit. Vorba aia, după, fără borș, o casă de oameni nu merge înainte. Oala se testează și capacitățile oricărui cuptor le vezi atunci când pui ceea ce înseamnă un Dutch oven, cum se zice în cultura vest-europeană, și când pui la capac nu numai ceapă, morcovi și măsline, ci și niște limbuță de vacă. Vorba aia, nu poți să faci limbă cu măsline fără măsline. Și asta mi-aduce aminte de cazul Iorgovan, în care la stâna respectivă am simțit un miros ciudat pe câmp. Am pășit, deci pe păplai, cum s-ar zice, și am văzut acolo într-un morman de...
3: Asta era o conexiune între cazul Vrăjmașu și Iorgovan? Sau cum, absolut, ce s-a întâmplat
2: pentru
3: acolo?
2: Pentru că ele erau aproape unul și același.
3: Și e adevărat că tovarășul Sadoveanu de acolo...
2: Deci tovarășul Sadoveanu, puțin știu că a avut acest moment în istoria literaturii române când mergea cu barca pe Crișul Alb și la punctul de cotitură, la un moment dat unde era o stâncă, dânsul era cu spatele, barcagiu juca table cu el și a văzut barcagiu că vine în punctul de cotitură și a dat seama că nu poate să-l ia 100% și a zis lui Sadoveanu, s-a terminat. Și atunci a dat un 6-6 Sadoveanu.
3: Aha, înainte să ajungă barca la, cum se numește?
2: La punctul ochit, punctul lovit, care era punctul de convergență din creanga de aur despre care vorbește, în sensul în care planul spiritual și cu cel lumesc n-ajung numai să se confunde, dar să se ciocnească.
3: Dar atunci încă exista cascada Bălteanu, pentru că singura cascadă serioasă pe care am avut-o, că și care a fost vândută, ca să nu spun furată, deci pentru că
2: se vindeau
3: este
2: acolo...
3: primul și ultimul caz de vânzare de cascadă, nu?
2: Excelent, ați spus și ați punctat cum nu se putea mai bine, nemaipomenit.
3: Și ce cascadă spectaculoasă! Mai deci sunt 3-4 fotografii.
2: Iarna, după ce sub sanie vedeai zăpada topindu-se și luciu respectivei păltiri, oglindea
3: scârțuitul, scârțuitul respectiv. Când zăpada e mai uscat.
2: Erau tarabele acelea lângă cascadă,
3: da,
2: unde se vindeau hopa mitică din lemn.
3: Da, și țurțuri. Adică primii țurțuri făcuți de sticlari de altă vreme, pentru că erau țurțuri făcuți, imitații perfecte de țurțuri din sticlă.
2: Puțin știu de Biserica de Gheață, care acum e doar o băltoacă undeva în sudul Bărăganului. Toți cred că acolo
3: trist
2: a fost mereu deșert și așa mai departe. Era o biserică de gheață cu trei turle extraordinare. Deci le vedeai de pe insula Adacale, dacă te puneai acolo, în povestea bunicul meu. Dumnezeu să îi dea sănătate. Că e foarte bine și că...
3: Domnul Moșoianu și lebăda de cristal, să nu uităm. Cine știe?
2: Of ce
3: știe,
2: caz, adică... of ce caz, Dumnezeule, și problema aveam așa, gâsca esmeralda cu gâtul lung și subțire, gâsca estera cu gâtul mijlociu și mai era gâsca cerasela, care gâsca cerasela avea gâtul atât de scurt că se putea infiltra foarte ușor în comunitățile de rațe, fără să fie, să zic așa, compromisă.
3: Deci ați avut un parc de să le spunem, de păsări și ați urmărit...
2: de orătănii, nu? Așa ați le
3: ați urmărit comportamentele lor în situații limită, pentru că ați refăcut cazul Baltagu într-o comunitate de lebede, de rațe,
2: în care niciunul dintre ele...
3: Și ce rol au jucat rațele închise la culoare cu măcăitul specific?
2: Rațele mandarin?
3: Da. Nu, acolo e o coloratură specifică. Bun, asta a fost perioada Attenborough, nu? În care i-ați dat, ați inspirat și știu că a fost și un conflict care l-a adus la o despărțire și... Domnul Attenborough a plecat în Galapagos, pe insulele Galapagos, unde ați plasat o țestoasă. Țestoasa de unde se întreabă multă lume? Era o țestoasă de la
2: noi. Ea a contribuit, de fapt, la creșterea țestoaselor de Galapagos, care nu numai că sunt foarte mari, dar și foarte...
3: E adevărat că există și astăzi o țestoasă care are încrustat pe carapace undeva, pe lateral, de nu se vede așa simplu, sau chiar pe burtă, o semnătură de-a lui, mă rog, sau ceva,
2: de-a lui Gheorghe Hagi, da. A fost asta după meciul cu Argentina câștigat, am plantat-o acolo ca pe un simbol național. Sunt toate țările, duc acolo țestoase de diverse feluri.
3: Foarte
2: și avem, sunt țestoasele braziliene care au pe spate un mic Hrist cu brațele deschise, ca în São Paulo.
3: Broaște tatuate. Deci atunci a pornit moda cu broaștele tatuate exact. Și s-a extins și o explozie. Practic putem găsi broaște tatuate în fiecare lac, cel puțin o broască, două.
2: Trei broaște care au pe spate încrustată opera completă a lui Tudor Arghezi.
3: Extraordinar.
2: Astea sunt trimise de la Muzeul Literaturii.
3: După o metodă chinezească de tatuaj, absolut, micro, nanotatuaj. Nanotatuaj. Foarte
2: interesant. Cu Institutul de Sinologie pentru asta, pentru că opera lui Arghezi e, bineînțeles, scrisă cu caractere chinezești. Pentru cine cunoaște respectivele caractere, sunt făcute cu sus în jos și trebuie citit pe broască cu oglindă.
3: Da, ca să nu mai vorbim aici de mandarine, rața mandarin și zona asta, argou,
2: și de fapt, puiul,
3: dialectul
2: puiul cu caju,
3: margarin.
2: Puiul cu caju e destul de bun, nu știu dacă ați mâncat.
3: Da, da, da, chiar ieri. O să facem o scurtă pauză și o să ne întoarcem ca să vorbim, o să ne întoarcem desigur la cazul vrăjmașul, la Baltago. O să încercăm să înțelegem cum ați reușit cu ajutorul unor, a trei lebede de fapt cu ajutorul Esmeralda, lebedelor, să rezolvați acel caz, să-l rezolvați. Cum ați luat premiul Pipa de Cristal, detectivistic vorbind, așa? Și
2: de ce? În primul rând, și de ce? Pentru că trebuie să ne întrebăm de ce mi-au dat mie premiul ăsta. Eu cred că mi l-au dat ca să mă intimideze și să mă
3: scoată
2: din circuit.
3: Da,
2: eu continuat
3: au fost interese.
2: Mm-hmm. Și eu sunt detectiv de cred că vreo 57 de ani, dacă stau să mă gândesc așa, și au vrut să mă scoată pe bară. Păi am devenit detectiv particular.
3: Păi era de așteptat. Ce nu face statul, facem noi. Și noi și rezolvăm ce nu face. De asta premiile pe care le-am dat astăzi, și avem deja trei câștigători, sunt câte o săptămână petrecută la alegere în stații, în oraș, în centru, în anumite zone,
2: în
3: unde aveți ocazia să faceți reparații, să puneți dale, să le scoateți pe cele care nu se potrivesc, să le înlocuiți cu dale primite de la noi, să faceți așa cum, să spunem, arată,
2: inima,
3: cum ne spune
2: dacă
3: intuiția.
2: Dacă inima vă grește, trebuie să mergeți totuși la cardiolog.

0: tate.
1: Iubitule, mai băgăm benzină?
2: Nu, că m-am portat, gata.
1: La ce?
2: La BYD, e cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
1: Cum te-ai gândit tu așa?
2: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică, merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
1: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău, conduc eu.
2: Normal, eu doar aleg muzica.
3: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Vine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923S cu pedale și schimbător pentru PC, PS4 și PS5 la doar 1449,90 lei și căști gaming wireless Logitech Pro X2 negru multiplatformă cu stand de căști la doar 843,91 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: publicitate.
1: Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
2: Universul entero, escucha!
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: acest eveniment cântat de Radio Guerilla.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Publicitate.

0: Radio Gherila. Te doare bila.
1: Publicitate.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de
1: cuin.
3: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Bucovina, în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
4: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
5: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad.
5: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
3: like Facebook Radio Gherila.

0: blim, blim, blim, blim, țambalul, da, nu întâmplător, nu întâmplător. Domnul Stănică, a venit și un moment important, ca să spun, intrăm în caș și facem o roată aici, să spunem, un salt în acel moment când ați ajuns la New York, pentru că îl căutați pe John Zorn și ați dat de Woody Allen și a fost o chestiune foarte interesantă pentru că ați mers cu saxofonul. Știm că un detectiv adevărat, pe lângă pipă, nu întâmplător, pipa seamănă cu saxofonul, un detectiv adevărat repetă la saxofon ca să poată să se mai deconecteze de la un anume caz și să aștepte momentul când vine, ca să spun, acel moment de evrică.
1: Sunt două lucruri pe care detectivii le fac constant. Toți detectivii cântă la saxofon și toți detectivii scapă de intoleranța la lactoză. Țin minte și acum pe avion cu Pan Am-ul eram și am mers către New York și avea la mine doar o roată de cașcaval de bobârnă.
0: Cazul cu cașcavalul e cu atât mai interesant. Da, clar că ați luat acel cașcaval ca să mergeți, să nu mergeți cu mâna goală. Este că toată povestea a început cu acea investigație de la stâna...
1: De la OAS, da.
0: Nu?
1: Cu telemeaua de OAS și cu cașul de acolo am avut niște probleme imense, pentru că s-a furat o roată de caș.
0: A dispărut, practic, din stână o roată de caș, destul de mare. Roțile de caș de altă dată erau mai mari, diametru era, nu chiar un metru, dar la 60-70 de centimetri. Diametru, grosime, aproximativ 30.
1: Cei mai greu de interogat oameni sunt ciobanii, ca să vă zic.
0: Evident.
1: Așa. Ei nu vor să zică ce se întâmplă, ba chiar mai presus de asta. Am vorbit cu ei atunci cu cazul de la OAS. Și toți ziceau că ei au văzut roata cum se rostogolește la deal,
0: da,
1: la vale.
0: Da. E greu de lucrat cu ei pentru că, desigur, aici putem găsi trimiteri și la trauma mioritică colectivă, într-un fel, care a avut de-a lungul istoriei un efect destul de apăsător asupra asta, modului, da, în care au comunicat detectivii cu păstorii, nu?
1: Absolut. Dacă trebuie să ne uităm la ceva ca detectiv contemporani, e la filmul Ultima Transumanță, făcut acum recent chiar de Dragoș Lumpan.
0: Da.
1: Important că a avut și un album de fotografie despre Ultima Transumanță, unde surprinde în urma mersul de la vale la deal al păstorilor și dintr-o regiune geografică în alta, da. Odată cu ciobanii pleacă și cașul.
0: Bun, ce s-a întâmplat atunci a fost un moment foarte, foarte curios, pentru că investigația pe care ați declanșat-o acolo și firul, să-i spunem așa, neașteptat.
1: Firul roșu al brânzeturilor, pentru că drumul acestui caz a fost anevoios. Deci a fost așa, am pornit de la Argeș și am mers la Brădet. La Brădet avea o brânză în coajă de brad foarte bună. Mirosind mai departe, ca să zic așa, am ajuns la Ciuc, după la Covasna. Acolo am făcut un salt și am ajuns la Năsal, undeva în regiunea Clujului, într-o peșteră, unde, în urmă, capacitatea de producție e scăzută, dar ciuperca de pe suprafața acestui brânzet este aceeași cu ciuperca piciorului. Foarte interesant. Ei, de acolo am mers la zona Arărăului. După am trecut la Ibănești. Și la Ibănești nu numai că mi s-a dat greu, în sensul în care

0: Europa de Est este musica românească. De unde expresia te bagi ca musca în lapte, e bine musca să bagă de fapt în cană, în cana goală și punând un capac sau acoperind cu o fărfuriuță, dacă îl lași acolo
1: mulțim
0: musca,
1: laptele.
0: Te prinzi că se umple paharul de lapte și găsești musca înecată în propriul lapte. Și ăsta e alt caz pe care l-am mai rezolvat în perioada aia, tămborul. Era dificil, dar să revenim la...
1: Da, pentru că nu întâmplător și Belgia, deci perioada în care s-a furat, s-a vândut tot ce a fost mai bun la noi și continuă această dinamică, din păcate, și celebra brânză cu larve, belgiană.
0: Cazul Marzu din Sicilia, brânza cu viermi, care se mănâncă cu tot cu viermi, eu vă zic că nu se merită la prețul ăla, îți iei două roți de cașa fumat.
1: Și îți faci acasă cu larvă de la noi,
0: la târnița,
1: cu musca noastră, nu trebuie să mergem după muște undeva. Desigur, totul ține și de modul în care, condițiile în care păstrăm și lăsăm fermentarea cașului până la punctul potrivit. Dar ne întoarcem la roata
0: de caș
1: dispărută.
0: Da. Uh-huh. Deci roata de caș de Negrilești, care a fost furată, atunci era făcută din brânză proaspătă și era pusă într-o formă de lemn de paltin.
1: Ascultătorii s-ar întreba ce mare caz, vai, a dispărut o roată de caș. Da, ce avea acea roată? Pentru că asta este important.
0: Să nu dăm toate detaliile, pentru că nu știu dacă ați auzit vreodată de păpușile din caș. Ei bine, mulți ar zice mare brânză.
1: Ce n-a ajuns la Moscova, pentru că vorbim despre celebrele păpușele de aur.
0: Păpușelele din caș, da, sunt niște pepite aurifere mâncate, păscute, să zicem, de fapt, de oile locale. Pentru că
1: un fel acolo... de struguri de tip stalactită, da? Un fel de stalactită auriferă, nu microstalactită sau stalagmită, pentru că stalagmita e tavanul peșterilor, parcă, și stalactita e în partea de jos. Deci avem stalactită
0: și dolomiții. Mulți dolomiți din Italia. Este un lanț muntos foarte important.
1: Furat de la noi.
0: Ei au fost luați în orogeneza hercinică și duși acolo și s-a tot vorbit despre cum ei au apărut de fapt în orogeneza caledoniană. Prostii, minciuni, cel mai înalt punct, Marmolada, la 3343 de metri, acolo cașoare al gust.
1: Nu întâmplător s-a și rostogolit.
0: S-a rostogolit.
1: Avem o pantă
0: vale,
1: serioasă.
0: A luat-o la deal și ajungând în vârful Dolomiților.
1: A avut o dinamică de tip trambulină, pentru că acea roată de caș, urma dispare pe o porțiune destul de mare. Nu întâmplător, pentru că roata s-a rostogolit cât s-a rostogolit, dar a sărit
0: peste ocean. Și așa ne-am trezit, de fapt, ajungând cu cazul ăsta până la Woody Allen acasă. Deci eu m-am dus să-l caut pe John Zorn ca să-i cer niște indicații în ceea ce privește. Eu voiam să fac o operă românească după albumul lui celebru Cobra.
1: Așa.
0: Problema a început în momentul în care nu mi-am dat seama dacă el vrea să facă anumite porțiuni jazz modal.
1: Stați, ajungem imediat la jazzul modal, pentru că foarte mulți ascultători deja mi-au și trimis mesaje cu jazzul modal, oamenii deja simt, cum să le spunem, deci dau seama că acolo ajungem. Ajungem tot ce e mai bun, desertul la final, cum se spune, înainte. Luăm pas cu pas. Ați ajuns în penthouse-ul lui Zorn. Inițial l-ați găsit acolo pe Woody Allen, nu? Sau cum? Ce s-a întâmplat?
0: Nu numai că l-am găsit pe Woody Allen, am găsit ușa deschisă. Pentru un detectiv, ăsta e un semn mare de exclamare. Ori omul e foarte primitor, cum e la noi în Dobrogea.
1: Ori nu mai e.
0: Ori nu mai e.
1: Una din două.
0: Am intrat cu prezumția că nu mai e și m-am gândit că rămân cu, iată, cu jazzul modal neînvățat, ca să zic așa. Și am intrat în casă, pe hol avea, ții minte și acum, 4 perechi de Adidas albi,
1: extraordinar,
0: albi imaculați, zici că nu umbla omul meu.
1: Era și vremea, da, când și băuturile era
0: și după
1: cristal,
0: avea un,
1: cola,
0: un,
1: Pepsi, un cuier, cristal, da, transparent.
0: Un cuier în care am văzut atârnată o jachetă făcută din piele de croc.

0: Extra.
1: E, și atunci am început să investighez și mai tare, pentru că eu mă gândeam că John Zorniu e un modest. E, și cum intram din cameră în cameră și mă plimbam de colo-colo, am găsit o pereche de căști, mi le-am pus pe cap și a început un ghid audio de muzeu să-mi explice. Și am intrat în camera John Coltrane, în care era acolo tapetat cu imagini de la Biserica Ortodoxă Africană, înălțarea lui John Coltrane. Deci, ca să nu mai zic, am trecut mai departe pas cu pas și am ajuns la zona de început, ca să zic așa, el avea o cameră dedicată Imperiului Roman de răsărit. Da. A fost dificil, pentru că ghidul audio era în germană și eu atunci nu fusesem decât în RDG.
0: Sigur, sigur, știut lucru.
1: Avionul,
0: și ați lăsat o fisură și în zidul Berlinului, cunoscută. Că nu printre primele lovituri de ciocan date zidului, pentru că puține au avut curaj, dar, mă rog, presiunea, disperarea a împins până la urmă la eliberarea acelui brâu. Acum, la New York, după ce ați dat de Woody Allen, care nu întâmplător a făcut mai târziu filmul Taina Scorpionului de Jad, în care el îl joacă pe un detectiv. Nu întâmplător aici și Siddhartha, Căutarea de sine, preluată în filozofiile arhaice hinduse și nu numai, asiatice. Găsim această poveste și în Golemul lui Meyrink. Absolut. Și alte multe elemente foarte interesante. Ideea este că v-ați întors de la New York cu mâna în buzunar, ca să spun așa, nu?
1: Păi a trebuit să las roata aia de caș acolo, cum am zis, că nu m-am dus cu mâna goală la dânsul. Dar ca să vedem cum a ajuns el să facă filmul ăsta, trebuie să vă zic ce s-a întâmplat. Deci, cu dânsul m-am întâlnit și când am ajuns la casa lui de vacanță, pentru că el nu era acolo, lăsase un bilețel, am văzut în ochii lui speranța că vrea să-și schimbe viața, pentru că el avea o problemă atunci cu verișoara lui. Problemă care s-a și rezolvat între timp, pentru că căsnicie e foarte fericită. Și am mers la un hipnotist. E bine, hipnotistul respectiv, eram o grupă de 5, printre ei...
0: Detectivi toți?
1: Toți detectivi și Tom Cruise. Și... Ne-a hipnotizat pe toți. E bine, pe Woody n-a reușit să-l hipnotizeze și ne-am întrebat tot timpul de ce. El se trezea noaptea și băga perne în cuptorul cu microunde, înțelegi? Deci avea un soi de somnambulism. Și ne-am trezit cu el că pleacă așa de capul lui la o benzinărie undeva în Denver, eram, ți minte și acum, noaptea. Și a încercat să iasă fără să plătească cu două batoane tri musketeers, înțelegi? Deci, băi, a fost senzațional cum am, nu numai că am fost pe fază și l-am urmărit, dar am plătit în locul lui ca să nu-l salte poliția și l-am urmărit unde se duce. A ajuns la un conac.
0: Dar, atenție, aici facem o scurtă paranteză, rămânem la conac, ne întoarcem la conac. Erați cinci, din care ați rămas trei, de unde și cei trei mușchetari, că la New York așa ați fost întâmpinați, că ați fi celebri trei mușchetari, pentru că ceilalți doi au rămas într-o investigație, au rămas în avion, blocați în avion, pentru că au descoperit în timpul zborului, că se căutau unul pe altul, de fapt, unul îl căuta pe celălalt și celălalt, deci era o investigație reciprocă, și ei și-au dat seama în avion, în cele 14 ore cât a durat zborul peste Atlantic.
1: Și totul e făcut pe tipicul quid pro quo-ului italian, ca să zic așa, pentru că cine caută pe cine, de fapt.
0: Da.
1: Și de aici, Spy versus Spy, filmul Spy versus Spy a fost făcut bazat pe prietenii ăștia ai mei, doi, Cristoloveanu și Thompson, pentru că ei ajunși în avion, ăsta și-a dat seama că e singur pe două locuri.
0: Unul s-a închis la toaleta din avion, nu?
1: Nu, că după ce s-a dus la toaletă, Cristoloveanu s-a întors și și-a dat seama că Thompson trebuia să stea lângă el. Și când s-a uitat la bilet, a văzut că luase două locuri și și-a dat seama nu numai că el era și Cristoloveanu și Thompson, dacă numărul lui conspirativ era 66. Și pe ce loc stătea pe locul 67?
0: Nu întâmplător.
1: unde Thompson ar fi trebuit să fie atunci. Și nu poți să dislogi două locuri în același timp. Thompson nu poate să fie pe locul lui Cristoloveanu și Cristoloveanu nu poate să fie pe locul lui Thompson. Thompson, care s-a ridicat și s-a dus la baie, era de fapt Cristoloveanu. Ce a făcut acolo el
0: știe. Și atunci stewardezele au descoperit două serviete identice pe acele locuri, pentru că nu mai era nici Thompson, nici Cristoloveanu.
1: Era Tom Cruise. Tom Cruise a fost tot timpul un agent român secret pe numele lui și interesant care același nume cutizul lui Toma Cuzino.
0: Da, păi aici putem face mai multe, că e totuși o familie care vine, deci familia Cucuruz, felul în care au plecat ca să scape de sărăcie și au ajuns nu întâmplător, a intrat la Scientology, nu întâmplător Kubrick, pe care l-ați întâlnit de două ori, din câte am înțeles. A făcut Ice White Shot, da.
1: Deci l-am întâlnit odată la Apocalypse Now, când am lucrat cu el.
0: Când s-a certat cu regizorul. Da, bine, acolo a rămas și acum.
1: Și cu regizorul scandal. Și cu ăsta care a fost mare nașul.
0: Nașul lui
1: Oscar Lengel, Oscar Lestrițean, foarte interesant, care administra zona asta culturală și pornea niște proiecte ca pe un tăvălug de informații menit să preia viziunea omului de rând de la problemele imediate și să ducă către zona de catering. Intrând în zona asta de catering, de fapt, a descoperit că acolo erau nu numai găuri mari în bugetele respective, ci găuri mari în brânză și așa a apărut cașul de teiuș, transformat în Emmentaler și transformat mai apoi în Schweizer românesc, furată rețeta de la elvețieni care au luat-o iar de la noi acum 400 de ani, să știi. Ramele, ca Madonna, plan material, vorbele, scamele, îți dau cu aghiazmă, din cont de istor, penița, muzician de mâna a doua, văcut. Că tot veni vorba de scame, că zice dânsul, nu știu dacă ați mâncat vreodată cașul românesc cu scame, cu scamă de lână, de oaie, bârsană, e foarte bun. Deci are, îți rămâne între dinți și respectivul fir păstrează un pic din brânzetul ăla. Are un aftertaste fantastic, ceva senzațional. Atârnache catatonic, fiu de gimbătriș, cineva să te-ar visează în planul tău pe Mr. Beast, Desperandum.

0: publicitate.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Samsung Galaxy A57 la 2349,99 de lei plus voucher 100 de lei și tabletă Samsung Galaxy Tab S10 Lite la 1799,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Publicitate.
1: Rowine aduce ediția de primăvară 2026 între 22 și 24 mai la Fratelli Studios. Publicul este invitat să descopere selecții premium și super premium, asocieri inspirate între vinuri excepționale și preparate gourmet, atent alese și momente unice pline de savoare. Pentru al cincelea an consecutiv, Italia strălucește prin Salonul Gustul Italiei, realizat de ICE, Agenție Italiană pentru Comerț Exterior. Trăiește experiența Raw Wine București, degustată de Radio Guerilla.
2: Stella Su, alături de The Gallants, revine pe 26 mai la Club Quantic din București, într-o formulă nouă și electrizantă ce îmbină jazz contemporan, groove organic și soul intens. Stella Su vă așteaptă pentru încă un show la Club Quantic pe 26 mai. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
3: El universo entero, escucha.
1: Trei bețivi dă startul verii cu un fest de forță la arenele romane. 3B Fest cu Luna Amară, implant pentru refuz, Denis, salvarele reci, blazaj, survolaj, Dead Ceaușescu și Brainwasher. Sâmbătă, 20 iunie, ciocnim o bere și luăm pulsul muzicii de avantgardă la arenele romane. Aprindem noaptea cu SPP și alți complici muzicali invitați. Adrian Despot, Laura Brat, Mihai Iordache și alții.
4: Curtisman, se anunță puternice descărcări de energie și haos controlat.
1: Biletele sunt disponibile în rețeaua Ia Bilet și pe 3bfest.ro. Cântat de Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: nu o să se întâmple azi.
1: Radio Guerilla.
2: Unde am ajuns?
3: Până aici a trebuit să mă lupt ani de zile cu ustensilele de care avem nevoie, pentru că acum e foarte ușor să-ți iei la tine laptopul, dar puțin și aduc aminte de vremurile în care detectivii mergeau după ei cu toate volumele din Enciclopedia Britanică. Aveam la mine 3 valize mereu și un troller, troller românesc care atunci pune roțile tu de acasă și am folosit la un moment dat când mi-a căzut una din roți o roată de cașcaval de la Rucăr.
2: Atunci s-a produs momentul când ați exclamat ho-ho-ho, nu?
3: Nu numai ho-ho-ho, dar a fost în cazul burtă verde, barba albă. Barba albă care era nu un criminal internațional, dar un om care lucra în surveillance.
2: Agent triplu.
3: S-a dovedit a fi Moș Crăciun. Am mers, țin minte și acum, la Polul Nord și am cules râme de ghețar ca să pescuim pinguini. Au fost vremuri grele alea. Țin minte și acum carnea de pinguină ațoasă.
2: Este mai aspră, da, carnea de pinguin, da. Ascultătorii întreabă cum pot ajunge detectivi, ce e necesar. Pornim de la trusă sau trusa apare mai târziu? Ce, cum se îmbracă? Ce uniforme?
3: Conform cu filozofia lui Kierkegaard, ca să ajungi detectiv, trebuie să ajungi la renunțarea absolută. La ceea ce înseamnă în cadrul cărții Boala de Moarte, disperarea fără de margini, pentru că disperând îți dai seama nu numai că ești disperat atunci, dacă disperarea are un capăt și că punctul extrem e punctul prezent, în timp ce disperarea de dinainte a fost mereu prezentă în subsidiar. La fel și cu economia internațională, pentru că sigur crizele vin să succed cu criza, iată, financiară, cu gaurad în buget și cu criza politică. Dacă le corelezi pe toate trei, ai o singură criză, criza prezentului, care e în criza viitorului mereu, pentru că viitorul vine peste prezent și nu numai că îi pune piedică.
2: Și se alimentează din crizele din trecut, pentru că o criză actuală nu vine decât în intersecția crizelor care vor veni, adică proiecția noastră paranoidă a crizelor care vin, felul în care le noi avem senzația că le presimțim, dar noi le generăm într-un anume sens. Dar asta e o altă temă, mult mai complexă. Acum m-aș întoarce puțin la elementele de bază care pot, cum ne dăm seama dacă copilul are talent de profiler sau detectiv în viitor, cum...
3: În primul rând, copilul trebuie întrebat un singur lucru, dacă știe care sunt afluenții Dunării. Dacă zice Jiu, Oltu, Vedea, Teleor, Manu, Argeșu, Dâmbovița, Ialomița și așa, înseamnă că copilul nu mai e pregătit să

0: devină detectiv, dar e pregătit să devină hidrolog. După mergi mai departe și îl întrebi după ora 1 noaptea, dacă ne aducem aminte, în pandemie ora era 10 la care se închidea tot în perioada lockdown-ului.
1: Traumatizantă perioadă care a dus sigur după asta la
0: scăderea
1: la
0: orei
1: exces.
0: De activitate a anumitor stabilimente, pentru că acum dacă te duci, singurele care mai sunt deschise sunt cluburile de striptease și distribuție lactate.
1: Unde mergeți să mai trageți cu urechea, pentru că foarte multe informații.
0: Am acolo vind informatorii acolo, mei, acolo se învârt nu numai oamenii de cultură, cât și oamenii care nu sunt în domeniul ăsta. Și pe mine mă interesează detectivistica culturală, de exemplu, nu știu dacă știți, a fost o expoziție recent finanțată de un anumit guvern, nu pot să dau nume, că e cu drepturi de autor, și în care au existat participări și de la politicieni în România, iar prezența ministrului culturii în mediul privat ne întreabă dacă el e la fel de prezent și în mediul public, dacă merge la Muzeul Aurului Brad, de exemplu, la deschiderea expoziției cu tezaurul dacic și cu, de fapt, păpușaua de aur de la Brad, de la Muzeul Aurului Brad, unde doar ce-au schimbat termopanele. Aveau acolo ferestre cu termopan alb, au trecut acum la o paletă maronie ca să imite fațada care e de maro
1: da.
0: Extraordinar. Ceva care a mai fost asemuit cu albastru de Voroneț este maro de Brad.
1: Așa, ne întoarcem imediat cu
0: cazul de la Găiești.

0: Bine le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Bun.

0: la iubire. Așa. Spunem, deci, ok, cu autobuzul zici. Dar vorbim despre un portofel, nu despre un portofel plin cu bani. E portofelul tău, haide. Dar aveai actele.
1: Doamnelor și domnilor, suntem practic martorii unei situații unice. O investigație live are loc chiar acum.
0: Un portofel uitat în autobuz nu e un autobuz plin de portofele. E mult mai greu să găsești un singur portofel când nu e înconjurat de alte portofele. Dulceața, ai că a început emisiunea. O să caut.
1: Fenomenal. Da. Sigur, nu e nicio problemă. Cazul, înțeleg că e un caz serios și evident facem și anumite, eu nici măcar nu aș spune o excepție, ajutăm și noi cum putem. Dacă cumva ați observat un portofel
0: în autobuz, autobuzul 61 în speță, pentru că pe acest autobuz a uitat Olga, care este una din informatoarele mele cele mai de preț, și-a uitat portofelul acum. Olga a lăsat acolo portofelul pe bancheta, a zis unde e grigătorul.
1: Da.

0: destinate.
1: Dacă cumva cineva e acum, că avem ascultători care... E foarte, foarte posibil să se află și să găsească.
0: Dacă îl găsiți, nu-l atingeți, lăsați-mă să-l caut. Pentru că Olga a spus că dacă îl găsesc, nu numai că mă voi bucura de tortul Milfoi, dar să ne amintim de fapt de felul în care, când am investigat cazul Milfoi, am numărat numărul de foi din foietajul respectiv și nu erau nici mai mult, nici mai puțin de 114 și am dat în judecată respectivul restaurant și am avut câștig de cauză pentru ce înseamnă reclamă abuzivă și fals în ceea ce înseamnă advertising. Puțin știu că odată cu eliberarea pieței de capital după 89 s-a început o campanie puternică și agresivă de a face reclame la lucruri care nu existau de fapt. Săpunul care spală rușinea a fost primul produs de genul ăsta în țara noastră. Rușinea numai că a crescut, dar săpunul respectiv a devenit simbolul rușinii.
1: Foarte curios. Ne întoarcem la cazul Cepoi, aș spune, cred. Pentru că prezintă interes, e o curiozitate uriașă legată de cazul Cepoi. Multe întrebări a rămas în aer. Nu se știe clar ce s-a întâmplat. Dacă nu se știe ce s-a întâmplat, nu știm cum și dacă va fi rezolvat, nu? Pentru că, în mod normal, un caz începe cu cazul, nu începe cu rezolvarea. În cazul în care cineva scrie un roman de misterii detectivistic, începe cu sfârșitul, desigur, și merge încet, încet de la sfârșit, adică deznodământul. Important e, dacă doriți să lucrați în zona asta de literatură, de misterii,
0: expertiza mea se întinde până aici, pentru că am publicat până acum 16 romane cu tentă polițistă.
1: M-aș opri la bestsellerul Doamne iartă-l pe Satana, care a fost cenzurat și a fost interzis și asta i-a făcut. Asta l-a ajutat să ajungă în Samizdat, într-un anumit sens, și să fie retras din Samizdat pentru o perioadă de, eu știu, aproape 25 de ani, până să ajungă la Paris să fie publicat prima dată în franceză.
0: Galimar, da? Editura Galimar m-a publicat, am avut acolo, am beneficiat alături de Munciu Sudinski de susținerea lui Sartre. Ca să zic așa, important e într-adevăr să încep cu deznodământul și, ca să zic, în Doamne iartă-l pe Satan, eu am început prin a spune unde s-a găsit de fapt păcatul primordial, respectiv era
1: noi,
0: pe
1: nu?
0: Vârful Espezii, nu ți făcărași.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: publicitate.
2: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vai, hai să-ți arăt pozele din vacanță.
6: Sigur.
5: Doamne, dar câte sunt în telefonul ăsta. Stop! Scoate pozele care contează, pune-le în album și fă din împărtășirea lor o experiență, nu o corvoadă. iWouldBe face albume din lemn, pictate manual și personalizate, fie pentru vacanță, nuntă, cel mai iubit profesor sau chiar albumele de familie. Gata în 5 zile, iar transportul este gratuit până pe 31 mai. Comenzi pe iWouldBe.ro. iWouldBe este avantpost Radio Guerilla.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Așa ne-am întors, domnul Stănică. Pe lângă aceste campanii și invitații pentru cei interesați de arta detectivistică, aveți Fundația Tânărul Detectiv, aveți Fundația Bătrânul Detectiv, ați oferit ocazia inclusiv celor care deja sunt pe un drum spre apusul unei vieți dinamice să niciodată nu-i târziu, cum se spune, nu? Și oferiți șansa asta. Dar întrebarea e, cum ne dăm seama dacă avem chemare, dacă avem vreun har sau așa, un așa numit potențial pentru a ajunge în acest domeniu misterios și atât de pe val astăzi?
1: Puțin știu că viața de detectiv e ca un balon de săpun, ca un bumerang aruncat de pământii zarandului, întorcându-se mereu la cazuri ca o frigăruie de 1 mai. Trebuie să fie gata să se rostogolească la deal și să se târască la vale, ca să zic așa. Bună metafă. Odată ce începi viața de detectiv, nu mai poți să scapi. Ca să ajungi, în schimb, să te prinzi că ești și ai stofă, de fapt, de detectiv, trebuie să pierzi ceva pe care să-l cauți, nu un an, nu doi, ci toată viața.
0: De
1: asta
0: exemplu,
1: nu trebuie să fie adevărul. În niciun caz nu trebuie să fie adevărul, pentru că mereu când crezi...
0: Telecabină, în esență. O telecabină între doi stâlpi.
1: Absolut.
0: Care se plimbă
1: de pe vârful păpușa. Dar de acolo eu văd de pe vârful păpușa,
0: pe stânca,
1: până pe munții Parângului, la vârful Mija, la 2390 de metri, văd în zare când ceața se duce, e omenal. Acum, revenind la viața de detectiv, ca să știți că ați ajuns detectivi, trebuie să vă aruncați în mrejele a ceea ce e marea spumoasă a vieții de detectiv, să știți ce înseamnă să beți un pahar de lapte cu gheață la ora 4 dimineața, gândindu-vă ce o să mai găsiți și încotro vă va duce, de fapt, firul acesta pe care îl strângeți cu ambele brațe, ca pe coada unui cal sălbatic.
0: Nici nu-i cazul să sărim prea departe, o să...
1: Într-un hău al conspirațiilor înconjurați de ceea ce înseamnă nu numai rău și viclenie,
0: de posibilități și de...
1: ca într-un tufiș al necunoscutului care a luat foc și vorbește în pustie.
0: Dar când ați descoperit harul și ați înțeles că sunteți structurat pentru asta, am înțeles din bestsellerul interzis Doamne iartă-l pe Satan, și aici o să ne întoarcem și la frica tradițională, adânc
1: înfiptă la... E o teamă născută la oamenii ăștia.
0: Legată de energiile diabolice care bântuie. De-aia ne bântuie, pentru că ne e frică de ele. E o situație de buclă închisă, de tip uruboros. M-aș întoarce la harul pe care l-ați... Harul, sau, mă rog, momentul care a fost cumva decisiv sau așa numit declanșator, când ați căutat soarele.
1: Da, asta e metafora pe care o folosesc și oare detectivul principal din Doamne iartă-l pe Satan.
0: Povestiți-ne puțin, pentru că e clar, e autobiografic. Cum

0: s-a întâmplat asta? Deci v-ați trezit că din carte, mi-amintesc câteva fragmente, pentru că au fost și momente, sunt multe momente, vreo 90% am reprimat din carte, pentru că este șocant ce am citit acolo, dar ce mi-a rămas asta, că v-ați trezit într-o dimineață și ați observat că nu mai e luna.
1: Da,
0: sau v-ați trezit noaptea și ați observat că nu mai e soarele? Sau nu, ce s-a întâmplat?
1: A fost o succesiune repetată. Vreo 7 zile la rând m-am trezit dimineața și am văzut că soarele era pe cer, dar luna era de negăsit.
0: Și ce ați făcut? V-ați luat? Ați luat trusa? Ați luat...
1: Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă culc.
0: Să așteptați.
1: M-am culcat și am așteptat
0: corect
1: să vină noaptea și luna apărea iar.
0: În e o schimb... tehnică detectivistică, culcatul strategic, culcatul somnul strategic care rezolvă, pentru că și Mendeleev, nu întâmplător, a descoperit elementele, le-a descoperit, a făcut aranjamentul pe tăblița, celebra tăbliță al lui Mendeleev, după ce a visat un aranjament specific pentru elementele chimice pe care le avea deja într-o agendă, nu?
1: Să ne amintim de coșmarul lui Kekule, care a descoperit configurația pentru ce înseamnă ciclu aromatic, pentru că se spune a visat 6 maimuțe înlănțuite, dansând hora la hârlău. A fost foarte dificil pentru el, pentru că s-a trezit transpirat. A schițat aceste maimuțe și inițial n-a știut ce să facă cu informația. A avut 2 expoziții personale în orașul lui natal, fără succes. A fost un pictor oribil, un artist de mâna a doua. Kekule, spre rușinea lui, n-avea decât gust în chimie. N-a reușit să lase în istorie nici măcar o sculptură sau să
0: păcat
1: scrie și el o piesă de teatru.
0: Păcat, păcat, pentru că un om cel puțin trebuie să lase în urmă o sculptură, o fântână, un copac
1: sau măcar un boț de urdă de oaie, pentru că în lipsa a ceea ce e transmiterea unor bunuri mai departe
0: din generație,
1: copiii să aibă un motiv de feudă, dispariția dramelor familiale conduce la o liniște deplină care se răsfrânge asupra statului care trebuie din nou să gâtuie cetățenii.
0: Da, da. Statul se hrănește cu liniștea cetățeanului, pentru că în liniștea cetățeanului statul poate să-și facă drăciile, așa cum ați specificat și în lucrarea, dar nu întâmplător lucrarea a fost interzisă, pentru că și biserica a avut ceva de spus legat de titlu. Pentru că cenzura a pornit asta, cum să-l ierte Dumnezeu pe Satan? Deci acolo, pe de altă parte, noi învățăm că iertarea e foarte importantă și trebuie să iertăm. Și totuși, de la instanțele superioare cu instanța diabolică, nu credeți că e un pact? Nu e un pact? Un soi de înțelegere, de neiertare, neiertare strategică. Adică știți vorba aia, te iert, dar nu uit. Putem spune că e o iertare când spunem te-am iertat, dar n-am uitat. Ce asta?
1: E ca atunci
0: am uitat, dar n-am iertat.
1: Când am scris în cartea de dinainte, în Mielul din Ciuber, despre ce înseamnă procesul de uitare, pentru că cineva a uitat că are mielul pe umeri. Era vorba de doriforul grecesc care a intrat în ciubăr cu mielul și l-a uitat acolo. A
0: fiecare
1: fost tragic.
0: Poartă mielul pe umeri, pentru că înainte de crucea, pe lângă, na, vorbă veche și cunoscută, în clubbing-ul actual tinerii, iată, o readuc pe linia de plutire această vorbă cu crucea în spate, totuși să nu uităm că înainte de cruce purtăm un miel pe umeri, nu?
1: Și înainte de miel purtăm chiar un țap și înainte de țap purtăm mereu secretul scorpionului de jad.
0: Da, da.
1: Cum
0: ați rezolvat cazul cu soarele și luna? Pentru că și cu luna, pentru că aici avem soarele, luna și cu luna. Cum ați rezolvat? A fost suficient să vă treziți în toiul nopții și să regăsiți luna la locul ei, fără să mai depuneți niciun efort? Sau ați avut un telescop?
1: Spiritul inchizitiv al detectivului nu trebuie să se oprească niciodată, cum am zis, din căutare. Deci eu încă sunt în mijlocul acestui caz. Cred că până la capătul zilelor mele voi încerca să găsesc locul în care soarele se duce noaptea și din nou locul în care luna dispare ziua. Pentru că ele mereu reapar și e foarte ciudat. E ca acel caz cu motoreta.
0: Cazul motoreta.
1: Unde domnul Boian își pierduse, iată, motocicleta.
0: Nu, să luăm de la început. Deci ați primit un telefon prima dată. Sau un mesaj pe un pager de vremea, că atunci încă nu erau. Aveați un pager și ați primit un mesaj
1: legat
0: de o motoretă furată. Da. Un scooter.
1: Eu nu înțelegeam inițial. Mesajele continuau să apară și să ruleze de la stânga la dreapta ca o burtieră. Pagerele au fost pentru mine un infern.
0: Da, cu siguranță. Au și rămas.
1: Aveam trei și încercam să citesc simultan ce scrie pe ele și informația se combina. Asta întârzia, de exemplu, rezolvarea cazului cu
0: motoreta?
1: Monumentul istoric de la Vrancea.
0: Dispărut?
1: Da, era un monument istoric în Vrancea cu Barbu Ștefănescu de la Vrancea și în locul lui, într-o zi, a dispărut și a apărut un monument cu Don Quixote de la Vrancea. Și a fost foarte, foarte ciudat, pentru că monumentul respectiv a dispărut după două zile din nou și în locul lui a apărut o benzinărie.
0: Cunoscut cazul, desigur, dar m-aș întoarce la motoretă. Pentru că asta este un caz important pentru a înțelege că de multe ori rezolvarea e chiar alături, chiar lângă noi. Este chiar aici, ceva ce caut și aici, ochelarii de pe nas, musca din lapte. De multe ori nu le vedem pentru că sunt atât de aproape, da? Cum spunea și Wittgenstein, că, domnule, de multe ori ce căutăm e sub mormanul de ustensile, aparate, limbaj, cercetare și e suficient să le aruncăm de pe masă, să dăm cu ele de pereți, să eliberăm spațiul din fața noastră și să descoperim ce căutam. Da? Pentru că limitele, desigur, sunt de multe ori agregatul pe care îl folosim în cercetări. Asta explică și lentoarea unor investigații. Lentoarea, stagnarea lor, tergiversarea, nu?
1: Cu cât ești finanțat mai bine, cu atât cazul durează mai mult. Pentru că, de exemplu...
0: Cheltuielile sunt mari și ai de făcut multe cumpărături.
1: Cazul Boian cu
0: scooterul,
1: motocicleta respectivă, mopedul, aș zice.
0: Moped.
1: Moped, care da. Era un moped pe care dânsul a parcat în fața domiciliului și pe care nu l-a mai găsit. A mers până în Cabo Verde.
0: Isuzu. Moped Isuzu sau era, da?
1: Isuzu.
0: Nu întâmplător. Nu întâmplător.
1: Până în Cabo Verde am ajuns și am explorat zboruri nenumărate. Am avut prin Europa, prin Africa Centrală.
0: Poate să ne spuneți pe unde ați fost în căutarea acestui moped, pentru că e un caz foarte important pentru a înțelege ce e în esență, în spatele acestui domeniu misterios și complex.
2: Publicitate. Știu.

0: Același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Sâmbătă 30 mai, la Cheile Grădiștei, riderii români în frunte cu Vlad Dascălu se confruntă cu rider de top din lume pe un traseu de referință pentru mountain biking. Hai și tu să-i susții la Triada MTB Cheile Grădiștei, a patra etapă din UCI Mountain Bike Continental Series și a doua rundă din Cupa României de XCL. Informații complete pe triadamtb.ro. Triada MTB Cheile Grădiștei, o competiție marca Play Bike Pro Cycling Team, organizată sub egida Federației Române de Ciclism, pedalată de Radio Guerilla.
4: R15, R18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: Domnul Stănic, ați fost consultant de-a lungul timpului, în perioada pe care ați petrecut-o în Statele Unite, ați fost consultant de platou la filme, la filme importante, precum LA Confidential, Heat, Basic Instinct, Casino și a multe, multe altele. Nu întâmplător ați consultat și ați lucrat, pentru că știți chestiunea din interior. Și aici clar că, de ce spun asta? Pentru că ați specificat inclusiv în cartea pomenită mai devreme despre acea prietenie secretă, ținută în taină cumva, și respectul pe care îl poartă organele pentru anumiți infractori, adică anumiți polițiști care înțeleg că nu este simplu să fii infractor, mai ales infractori la scară mai mare, mai serioasă. Există un anumit respect care împinge părțile la un soi de acceptare teritorială. Ok, putem discuta, hai că nu mă bag chiar în tot ce faci, dar dăm ceva ca să te pot lăsa și respectiv îți dau și eu. De un schimb acolo, da? Ne amintim celebra scenă în care Al Pacino se întâlnește cu Robert De Niro în The Heat, scenă la care ați lucrat, erați acolo pe platou, ca să spun.
1: Eram cu Michael Mann, țin minte și acum.
0: Da, da, da.
1: Și Michael Mann...
0: În Director's Cut e secvența în care spectatorii
1: apar
0: pot...
1: și eu acolo, da, la, da, scena de spatele. La cantină, sunt unul din bucătari, pregăteam o mămăligă pentru
0: așa
1: domnul De Niro, cu brânză și smântână, brânza aia, că era brânză de la ei, au și ei păstorii lor, vorba aia, țară fără păstori nu-i țară.
0: Da.
1: Eu am făcut consultanță pe ce înseamnă zona asta de catering la fiecare dintre scenariile astea, pentru că vorba cântecului frunză verde alunică, nicio boală nu te strică cadourul de mămăligă. Și când lucram la aceste proiecte, am dat într-adevăr seama că mereu organele de ordine sunt strâns legate de organismul de stat, pentru că un organism fără organe e un organism mort, e un corp inert,
0: da.
1: O mână o spală pe
0: o
1: cealaltă.
0: O taxidermie.
1: Absolut, absolut. Și există impresia că, iată, stagnează aceste relații, că uneori organele de ordine vin asupra organismului legiuitor și dau peste mână. E doar o impresie, nu vă speriați, pentru că corpul acesta complex, care este de fapt sistemul judiciar, de exemplu, este susținut din spate și susține și el reciproc
0: din față,
1: din față.
0: Că e și din spate și din față e o susținere aici, e ca, hai să spunem așa,
1: o țesătură, doi pe față, doi pe dos, ca să zic așa, iese cu o zonă gustos. Asta e altă vorbă pe care am învățat-o pe platourile de filmare.
0: La când, Basic Instinct.
1: Și am lucrat și la BD-uri. La BD-uri era foarte interesant Jean Constantin.
0: L-ați cunoscut și pe Michael Douglas, nu?
1: Michael Douglas era foarte amuzant. A refuzat să-și pună botox și mi-a plăcut de el foarte tare, toată lumea din Basic Instinct. Dacă vă uitați, în toate scenele nu vezi un botox, nu vezi, nu vezi o operație estetică și asta poate fi dureros, pentru că acum realitatea nu se mai poate corela la anii 90. Vezi Basic Instinct și te gândești ce caută acolo, iată polițistul cu pălărie de cowboy care are replici tăioase pe care le-a luat de la Iurie Darie din cadrul filmelor BD, pentru că seria BD trebuia să fie o serie de 6 filme, puțin știu, s-au făcut numai 3. Greșeala a fost de producție, pentru că se mai filmaseră încă 2, dar cineva a uitat rolele într-un autobuz care a plecat la IATC.
0: Nu întâmplător, o rolă, și rolele de cașcaval din acea perioadă aveau diametru unor role. Ele de multe ori erau intenționat pierdute sau amestecate, da? Pentru că nu odată ați găsit dube unde rolele de roțile de
1: celuloid.
0: Celuloidul era cu...
1: Eu am mâncat celuloid la un moment dat din greșeală. Eram pe platourile de filmare la The Game. Deci țin minte că a venit Michael Douglas la mine și a zis: eu nu mai suport,
0: păi
1: nu
0: normal.
1: Mai vreau să fiu omul ăsta de afaceri crăpănos, a zis, a folosit termenul crăpănos. Da. El are o casă de vacanță la Viscri, dânsul, și importă acolo lemn din Viena, vrea să aducă din nou în România, doar că e dificil. În fine, Michael Douglas, așa modest cum e el, a trebuit să joace rolul ăsta greu și l-au pus ca să joace un pic mai bine, să meargă până la Făcăieni, unde să administreze o stână la care producția doamnei Tudora Vrâncioaia de cașpane, pentru că îl făcea pregătit și îl congela, era imens, adică a servea trei regiuni adiacente, ca să spun așa. Nu mai zic prezența reptilelor, amfibienilor, șopârla de câmp, vipera, ivorașul cu burtă galbenă în zona Negrilești.
0: M-aș opri aici la ivoraș, pentru că n-am încheiat și timpul, desigur, e scurt, dar aș vrea totuși să ne întoarcem puțin la motoretă, da? La mopedul. La mopedul care e un, da, e un simbol legat de felul în care ce căutăm de multe ori. Că e știut la lucru, că noi, fiecare e un fel de detectiv, ne căutăm pe noi, ne căutăm fie că dormim cu mâinile pe pătură, fie căutăm o viață ca să ne găsim sau să ne regăsim. Aici e o chestiune în ce rol ne regăsim sau ne găsim atunci când, după o cercetare de o viață, ne întoarcem înapoi.
1: Deci domnul Boian, care și-a pierdut mopedul pe care îl parcase în fața domiciliului, m-a trimis să-l caut. Eu l-am căutat. Am fost, v-am zis, în Etiopia, în Cabo Verde. Am fost și în Africa Centrală. A fost minunat acolo, a fost fantastic. Au o muzică miraculoasă, ceva care te face să miști din șulduri și să-ți dorești să, să dansezi, să rămâi acolo, da. Și îți dai seama după că trebuie să te întorci, că ceva te leagă de țară, și ce te leagă de țară e mopedul domnului Boian. Am revenit și am găsit mopedul respectiv după 4 ani de căutări excesiv de obositoare, ca să zic așa. Nu aveam nopți nedormite în care căutam mopedul ăsta, l-am găsit la circa 10 metri de casa lui.
0: Legat de un alt stâlp. Da, de un stâlp, copac, în fine, nu contează.
1: Dar fusese mutat, am aflat, abia după încă 2 ani de cercetare, de mașina de gunoi, care nu putea să întoarcă pe strada respectivă, care e o stradă cu sens unic mică, unde intraseră să ridice tomberoanele. A fost dificil.
0: De ce a fost atât de important acel moped?
1: Domnul Boian voia să-l vândă. El a avut bani să-mi dea pentru această cercetare, aceste căutări.
0: Dar nu era vorba despre bani, cum niciodată nu vorba despre bani, deși sunt mulți care spun tot timpul este vorba despre bani. Ce părere? Cum vă poziționați aici?
1: El voia să-l vândă ca să facă loc în fața casei, să poată să pună și el un tomberon mai mare, o pubelă, să contribuie la ce înseamnă reciclare, pentru că nu se mai putea, era dificil, dânsuși renova atunci casa, doar ce o reprofilase în pensiune. Domnul Boian, vă salut pe această cale, ne vedem la Bârlad săptămâna viitoare și promit să vă duc din regiunea Galațiului niște brânză de gruzamești. Revenind, Danziș Costică a fost prezent în ce înseamnă politica administrativă de acolo. Acum nu pot să bag mâna în foc, că n-au fost ingerințe politice în procesul ăsta de a muta mopedul respectiv mai încolo. Eu cred că jocul periculos pe care l-au jucat e un joc pe care românii îl joacă zilnic când lasă mașina scoasă din viteză în parcare, ca atunci când cineva vrea să iasă de pe locul perpendicular, să o mute, să o împingă. Dar ce faci când ai de împins 6 mașini? Ce faci când trebuie să împingi un cartier întreg și te întrebi oare parcările mai sunt o soluție? Nu cumva transportul în comun ne va salva? Și după nu te mai întrebi nimic, te duci acasă și te culci. A venit ora de culcare și luna iar apare.
0: Te trezești în plină noapte să cauți soarele.
1: Transpirat.
0: Da. Asta e dureros și în același timp
1: Un lucru nu știu încă și n-am aflat după ani de zile de cercetări. Eu nu înțeleg de unde vin copiii și unde se duce apa la chiuvetă odată ce opri robinetul, ea dispare.
0: Vreau să vă mulțumesc și să vă spun că a fost impresionant să vă avem în studio și cu siguranță o să continuăm discuția pentru că se ramifică mult, mult mai serios. Aș vrea să discutăm și nu mai avem timp despre Vatican, despre situația de acolo, despre încrengăturile Lordului Byron.
1: Asta și să vă întrebați.
0: Celălalt Byron, ce... pentru că avem patru cazuri patru, paralele.
1: Patru. Să mergem mai departe cu cercetările. Pe steaua Negrileștiului sunt 7 pini și 3 miei. Asta e un lucru de luat în considerare. De ce cetatea Negrileștiului avea doar 3 miei sau doar 7 brazi?
0: Încă o dată vă mulțumesc, ascultători fantastici. Foarte multe mesaje, foarte multe scrisori. Da, acum o să fie o pauză, o să ascultăm muzică. Mai departe ne auzim mâine. Până atunci intrați pe știri. Este foarte important să nu uitați ce se întâmplă în lume, chiar dacă sunt aceste momente, cât așa.
1: Și căutați să înțelegeți. Căutați să înțelegeți că e cel mai bine. Dacă ai înțeles, înseamnă că trebuie să mai cauți.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin.

0: Nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiența și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Să-i la aristică, să-mi iau cazanul gețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus să-i la aristică, să-mi iau cazanul gețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am un ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am

Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că

Cermina-i ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristica să-l cinstesc cu una mică. Cermina-i ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristica să-l cinstesc cu

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai

0: 3303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: faceți pentru bărbață, la la la la. Dar la lucru nu vă dați, la la la la. Cât vă țineți voi, ge Doamne, la la la la.
1: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
2: Este ora 16.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
1: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține

fetească sau valea călugărească. Of, of, of, of, of, of, of, of, că de mă doftoricesc. Of, of, of, of, of, of, of, of, cu paharul cel golesc. Păi știu vere că trăiesc, cât un arbore domnesc, vesel tot mereu doi fii.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Cugir Taxi angajează șoferi

cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar.

0: Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Țac și iar țac.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, modelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj

0: pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back. Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
2: gletuit,
1: zugrăvit,
2: tencuieli, rigips,
1: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
2: acoperișuri sau filigorii.
1: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
3: Beloved friends, brothers and sisters in Christ, this is Brother Frank speaking to you.
2: Dragi prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Cred că Domnul v-a binecuvântat cu binecuvântările duhovnicești care au fost pregătite prin jertfa de la Golgota și care ne-au fost dăruite prin harul Lui. Avem mântuirea deplină, iertarea păcatelor noastre, suntem împăcați cu Dumnezeu ca să nu mai umblăm pe propriile noastre căi, să nu mai avem propriile noastre gânduri, să nu mai avem propriile noastre programe, ci să fim născuți din nou și să fim uniți cu Hristos, care este capul bisericii. Dragii mei, noi numim această slujbă de învățătură biblică apostolică și profetică. Știu că ceea ce credeți vă este foarte scump. Eu știu aceasta. Fiecare religie, fiecare biserică, fiecare denominațiune, fiecare individ se mândrește cu ceea ce crede. Dragii mei, ca să fiu cinstit cu dumneavoastră, eu am fost mândru să fiu luteran, apoi am fost mândru să fiu baptist, apoi am fost mândru să fiu penticostal. Am fost întotdeauna mândru de ceea ce credeam. Și voi puteți vedea acest lucru în toate religiile acestui pământ. Eu sunt misionar de peste 40 de ani. Am fost pe toate continentele. Am vizitat peste 130 de țări în ultimii 40 de ani. De aceea, eu cunosc foarte bine valoarea pe care oamenii o dau lucrurilor în care cred, fie că sunt corecte sau greșite. Ei cred în ele și, de asemenea, cred că oricum ele sunt corecte. Dar pentru noi, și o spun la plural, pentru noi, incluzându-vă și pe voi, dragi prieteni, pentru noi care credem așa cum spune Scriptura, este corect doar ceea ce spune Scriptura. Astăzi, dacă mergeți în lumea religioasă, incluzând mișcările carismatice de pe întreg pământul, este suficient să intrați pe internet și să căutați, veți găsi mii și mii de bărbați și de femei care își dau adresele și fiecare își prezintă programul lui religios. Un lucru au însă cu toții în comun, așa cum este scris în această declarație. Biserica în care se slujește trebuie să fie trinitară și carismatică în învățătură și practică. Dar eu nu sunt nici trinitar și nici Jesus only, adică numai Iisus. Eu trebuie să vă spun că prin harul lui Dumnezeu am fost chemat la slujbă de către Domnul cu o voce auzibilă, pătrunzătoare. Eu am auzit cu urechile mele vocea Lui pe 2 aprilie 1962, chiar în zorii zilei. Domnul mi-a spus, slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va sfârși în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Vocea venea de sus, din dreapta, astfel, iar eu am căzut pe brațul meu stâng pe covor. Dragii mei, eu nu vă mint. Și pentru că eu am cunoscut slujba slujitorului și prorocului lui Dumnezeu, William Branham, pe 3 decembrie 1962, el mi-a confirmat în Statele Unite, prin descoperire divină, cuvânt cu cuvânt ceea ce îmi spusese Dumnezeu în Germania pe 2 aprilie 1962. El mi-a spus și ce se va întâmpla în viitor și că trebuia să aștept cu vestirea până va sosi timpul potrivit. Dragii mei, timpul a sosit și din 1964 călătoresc în toate țările, iar începând cu anul 1966, eu predic mesajul timpului de sfârșit, care include toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu în cuvântul Său. Dragii mei, eu am ajuns să cunosc faptul că după al doilea război mondial, Dumnezeu l-a folosit pe William Branham, un om trimis de Dumnezeu, care a avut o slujbă unică. Dumnezeu și-a confirmat cuvântul ca în zilele biblice. Eu sunt un martor ocular a ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul meu. Dragii mei, fratelui Branham i s-a spus, așa cum Ioan Botezătorul a mers înaintea primei veniri a lui Hristos, mesajul dat ție din cuvântul lui Dumnezeu va merge înaintea revenirii lui Hristos. Aceasta include făgăduința din Maleahi capitolul 4, și anume că Dumnezeu îl va trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Dragii mei, Domnul nostru a confirmat această făgăduință în Matei 17, 11 și în Marcu 9, versetul 12. Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Dragii mei, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, toate lucrurile trebuie reașezate în starea de la început, așa cum erau în zilele biblice apostolice, incluzând învățătura despre dumnezeire, învățătura despre botezul în apă, învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt, despre cina Domnului, include toate învățăturile biblice care trebuie reașezate. Și de asemenea, întreaga putere a lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă în biserica Dumnezeului Celui Viu în cadrul acestei așezări din nou a tuturor lucrurilor. De aceea, William Branham a propovăduit cu adevărat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este unul singur. De-a lungul întregului Vechi Testament, îl cunoaștem ca singurul Dumnezeu adevărat care s-a descoperit lui Avram, lui Moise și copiilor lui Israel, ca marele Eu Sunt, Elohim al Vechiului Testament, cel care a devenit Tatăl nostru în Noul Testament. Iahve al Vechiului Testament era descoperirea vizibilă a lui Dumnezeu, Marele Eu Sunt, nu era o a doua persoană, era Dumnezeul invizibil, care este Duh, descoperit într-o formă vizibilă, numit Domnul Dumnezeu. Veți găsi acest termen de peste 6.000 de ori în Vechiul Testament, dar nu veți găsi niciodată scris că un tată a vorbit unui fiu, nu veți găsi scris niciodată că Avram sau Moise sau unul dintre proroci a vorbit unui tată din ceruri, cu atât mai puțin unui fiu din ceruri, de-a lungul perioadei de 4.000 de ani, cât a ținut Vechiul Testament. Dar veți găsi toate făgăduințele date în acea perioadă de timp despre Mesia, despre Fiul lui Dumnezeu care urma să fie născut pe pământ pentru a ne răscumpăra, pentru a fi readuși în starea originală de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Deci în Vechiul Testament avem toate făgăduințele despre răscumpărare și în Noul Testament avem împlinirea lor. Dragii mei, este foarte, foarte important. De fapt, este un trebuie dumnezeiesc ca să ieșiți din orice încurcătură, din toate învățăturile babiloniene care au început în secolul al III-lea, atunci când s-a înființat Biserica Romană. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun cu toată dragostea, dar foarte direct. Noi nu ne putem întoarce la învățăturile lui Tertulian, ale lui Atanasiu, Augustin sau Ieronim. Noi nu ne întoarcem la învățăturile niciunuia dintre așa numiții părinți ai bisericii. Noi ne întoarcem la învățăturile apostolilor și prorocilor, ne întoarcem la Noul Testament, la Vechiul Testament, citim cele patru evanghelii și vedem marea trimitere dată de Domnul și apoi mergem în Cartea Faptelor Apostolilor pentru a vedea cum au înțeles și cum au practicat apostolii ceea ce le spusese lor Domnul. Dragii mei, este absolut necesar să cunoașteți diferența dintre corect și greșit. Astăzi toți își numesc învățăturile ca fiind biblice. Dacă mergeți în Biserica Romană, în cea ortodoxă, în cea luterană, în cea calvină, toți vor spune: noi suntem creștini, noi credem în Biblie. Ar putea fi adevărat într-un anumit grad, pentru că fiecare biserică deține o anumită porțiune din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care apoi o răsucesc în toate direcțiile. Dragii mei, să vă spunem cinstit, fiecare biserică trage Cuvântul lui Dumnezeu de partea ei. Acum însă a sosit timpul să ne punem cu toții de partea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Dacă mergem la prorociile biblice, trebuie să înțelegem că Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său pentru a-L împlini. În special în legătură cu Israel, în legătură cu lucrurile care au acum loc printre neamuri, în legătură cu venirea la putere a vechiului Imperiu Roman, care va ajunge să conducă toate lucrurile, să controleze toate lucrurile. Dragii mei, noi nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci la sfârșitul timpului de sfârșit. Trebuie să spunem așa cum este scris în Matei 25: iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Fiți pregătiți să întâmpinați mirele în calitate de biserică mireasă. În legătură cu dumnezeirea, veți găsi scris Shema Israel, adică ascultă Israele, poruncă dată de Dumnezeul Atotputernic lui Moise și pe care el a spus-o la rândul lui copiilor lui Israel. Dumnezeu a spus: ascultă Israele, Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 și 5. Puteți citi întreg Vechiul și Noul Testament și nu veți găsi nicăieri scris că Dumnezeu a vorbit despre sine însuși ca existând în trei persoane diferite, trei veșnici, trei atotputernici. O asemenea exprimare nu există în Biblie. Termenii Dumnezeu triunic, Trinitate, nu există în vocabularul lui Dumnezeu. Dragii mei, a sosit timpul să le excludem și din vocabularul nostru. Eu repet, nu sunt împotriva niciunei biserici, nici unei denominațiuni, dar ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu trebuie să propovăduiesc adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii mincinoși. Așa a scris Pavel Romanilor, întrebând, ce spune Scriptura, nu ce a spus Atanasiu, Tertulian, ci ceea ce au spus Petru, Iacov, Ioan sau Apostolul Pavel. Întoarceți-vă la Dumnezeu și la cuvântul Său. Dragii mei, în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă cu Israelul, Sfânta Scriptură spune foarte clar în Isaia capitolul 14, versetul 1, că Dumnezeu îi va aduna din nou și îi va aduce în țara lor. Puteți citi în Ieremia capitolul 31, versetele de la 1 la 10, că cel care a împrăștiat Israelul îl va aduna și îl va aduce din nou în țara lui. Puteți citi în Ezechiel, capitolul 36, versetul 24, unde este scris, căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Apoi avem cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului, despre cei care încearcă acum să împartă Israelul, țară pe care Dumnezeu a numit-o țara mea, țară care a fost făgăduită lui Avram și care a fost dată celor două seminții la vremea împlinirii făgăduinței. Ioel 3:2 spune, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorî în valea lui Iozafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea pe care l-au risipit printre neamuri. Și acum urmează partea cea mai importantă în ultimele cuvinte ale versetului 2. Împărțind între ele țara mea. În momentul de față, neamurile împart țara Israelului, pe care Dumnezeu a numit-o țara Lui. Dacă ne uităm pe hartă, vom remarca faptul că țările arabe care înconjoară Israelul sunt de 640 de ori mai întinse ca suprafață decât mica țară a Israelului. Dragii mei, în calitate de cetățean german, pot să vă spun că după al doilea război mondial au existat 13 milioane de refugiați din țările estice care au trebuit așezați în teritoriile vestice pentru că ei erau refugiați. Noi nu i-am dus în lagăre. Ei erau integrați în societate. La fel de bine ar fi putut fi integrați în țările vecine încă din 1948 cei care se numesc refugiați palestinieni. Dragii mei, să privim lucrurile așa cum sunt. În cele din urmă, procesul de pace va figura pe agenda de lucru nu ca unul dintre multele subiecte, ci ca ultimul și cel mai important subiect. Pentru că Scriptura spune în prorocul Daniel, capitolul 8, versetul 25, în Biblia, în limba engleză, prin politica lui de pace, el va distruge pe mulți oameni. Dacă mergeți în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, acolo Scriptura vorbește despre venirea Domnului și despre omul fără de legi. Dacă mergeți înapoi la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 1 la 3, acolo ni se spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Dacă mergeți apoi în Matei 24, în Marcu 13, în Luca 21, ni se spune în pilda smochinului despre întoarcerea evreilor în țara făgăduită. Și când vor avea loc aceste lucruri, Domnul nostru spune, acest neam nu va trece până când aceste lucruri nu se vor împlini. De asemenea, El spune, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, înălțați-vă privirile, căci izbăvirea voastră se apropie. Dragii mei, eu nu spun nimic despre nicio religie, nu spun nimic împotriva niciunei biserici, eu nu am dreptul să fac aceasta. Dar datorită însărcinării divine primite, trebuie să vă spun că cerul și pământul vor trece. Toate explicațiile și interpretările cuvântului lui Dumnezeu vor trece. Doar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și dacă vreți să trăiți veșnic, atunci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în voi, deoarece cuvântul este sămânța. Astfel noi suntem părtași naturii dumnezeiești, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este de natură dumnezeiască. Noi am primit cuvântul lui Dumnezeu ca pe o sămânță dumnezeiască în inimile noastre, fără explicații suplimentare. Dacă vă întoarceți în Matei 13, veți afla că există doi semănători. Fiul omului seamănă sămânța cea bună, sămânța cea bună fiind cuvântul lui Dumnezeu. Iar sămânța lui Dumnezeu dă naștere unor copii ai lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. Puteți să o citiți în Matei 13, versetele 37 și 38. Copiii împărăției lui Dumnezeu sunt născuți din nou deoarece sămânța cuvântului lui Dumnezeu a fost semănată în ei și Duhul Sfânt a venit peste ei, deci o viață nouă s-a născut în ei. Dragii mei, acest lucru este foarte important pentru fiecare din noi. Dumnezeu nu ne-a adus o religie nouă, Dumnezeu ne-a adus o viață nouă. El a spus, eu voi face un legământ nou, vă voi da o inimă nouă, o viață nouă, un duh nou. Dragii mei, trebuie să vă spun din nou, înainte de revenirea lui Hristos, care este foarte, foarte aproape, trebuie să existe o pregătire, o chemare afară a Bisericii Mireasă din toate încurcăturile, pentru a fi sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu, conform Ioan 17:17. Domnul nostru s-a rugat, sfințește-i în adevăr, cuvântul tău este adevărul. Toate răstălmăcirile și interpretările sunt minciuni. Dacă ne întoarcem în Matei 13, vedem că semănătorul cel bun era fiul omului care seamănă sămânța cea bună. Dar când oamenii au adormit, a venit vrăjmașul și a semănat propria lui sămânță în același pământ în care a fost semănată și sămânța cea bună. Și Domnul a spus, lăsați-le să crească împreună până la seceriș și fiecare sămânță să dea rod după felul ei. Dragul meu, ce fel de sămânță ești tu? Ești tu sămânța cuvântului original sau ești sămânța interpretărilor? Poți fi în aceeași împărăția lui Dumnezeu, în același pământ, având parte de aceeași ploaie duhovnicească, de același soare al neprihănirii, dar ce fel de sămânță ești tu? Fiecare sămânță dă rod după felul ei. Dragii mei, eu trebuie să subliniez că Dumnezeu l-a folosit pe William Branham după al doilea război mondial, pentru a face o străpungere, o ultimă trezire de vindecare. Important este faptul că prin slujba lui s-a făcut așezarea din nou a tuturor lucrurilor, prin slujba lui am fost întorși la început. Cum rămâne cu toți ceilalți evangheliști care s-au ridicat după aceea? Au înțeles ei scopul acelei slujbe? Eu, prin harul lui Dumnezeu, am înțeles acest scop divin. Tot ce face Dumnezeu are un scop. Dumnezeu își împlinește cuvântul și ne aduce înapoi la început, chiar în acest timp. Vă rog, primiți-l acum și rugați-vă și fie ca voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să vă fie descoperite. Eu, fratele Frank, vă salut în mod deosebit din centrul misionar din Krefeld, Germania. Oriunde ați fi, primiți-l pe Hristos, primiți cuvântul lui și fie ca descoperirea divină să vă fie dăruită și să faceți astfel parte din Biserica Mireasă care se pregătește să-L întâlnească pe Mire. Iată vine Mirele, ieșiți-i în întâmpinare! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
4: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
6: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
7: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!
8: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

0: Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: sunetul are sens.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763-151-081 sau 0754-750-037. Retro Party de 10.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

para explicar frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții și fiori angro. Ca trei de șapte în casino, a fost o vară, yeah.

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Imagine a world filled with electronic